0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar vam dan, u ponedjeljak će biti održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Đurđevca. Među važnim točkama dnevnog reda bit će izvješće o radu gradonačelnika grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja. Što donosi izvješće o radu i koje su aktivnosti obilježile prvu polovicu godine, u emisiji Gradske teme pojasnio je gradonačelnik Hrvoje Janči.
3: Ono na što se uvijek osvrćemo je poslovanje svih ustanova, svih tvrtki. Bitno je napomenuti da svi posluju pozitivno, da se odgovorno upravlja i sredstvima i procesima u cijelom gradskom sustavu. Ono što je posebno obilježilo prvih 6 mjeseci ove godine je odlična suradnja sa nacionalnom razinom. Imali smo predsjednika vlade i 4 ministra u gradu u tom periodu. Prvo je bila ovdje ministrica regionalnog razvoja fondova Europske unije, gospođa Nataša Mikuš Žigman, za Dan grada. Na svečanoj sjednici je jedan zanimljiv podatak koji je ona istaknula, a to je da je grad Đurđevac, baš kao grad, do sada iskoristio 36 milijuna eura europskih sredstava i to se stvarno vidi u svim segmentima, od obrazovanja, poduzetničke infrastrukture, komunalne infrastrukture, posjetiteljske infrastrukture, ulaganja u socijalni segment, dakle stvarno jedan široki niz projekata koji su ostvareni korištenjem europskih sredstava. Nakon nje imali smo u gradu jednu lijepu prigodu, to je bilo uručenje 6 ugovora za projekte zelene infrastrukture za našu županiju. Ovdje je bio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gospodin Branko Bačić, i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospodin Luka Balen. Nakon toga imali smo Picokijadu, ovdje je bio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, gospodin Damir Habijan, koji osim što je posjetio Picokijadu, dotaknuli smo se i projekta dogradnje suda koji je trenutno u tijeku. Taj projekt rade u partnerstvu grad Đurđevac, Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. Grad sufinancira sa 10%, dok preostali 90% snose Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. To je projekt koji je izuzetno bitan da se poveća dostupnost službi na području grada, ne samo za grad, nego i za okolne općine, za sve one koji koriste te službe. I onda na kraju smo imali svečano otvorenje staračkog doma, ovdje je bio predsjednik Vlade Republike Hrvatske, gospodin Andrej Plenković, sa ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, gospodin Alen Ružić. Svečano smo otvorili starački dom, trenutno su raspisani natječaji za zapošljavanje, čeka se objava natječaja od strane ministarstva za financiranje smještaja u staračkom domu. Je ovo je jedan od 18 projekata u Republici Hrvatskoj staračkih domova. Nije bilo lako izboriti se da jedan od 18 dođe baš u Đurđevac. Dakle, sve u svemu, dobrih 6 mjeseci za grad je bilo u proteklom razdoblju. Evo, trudit ćemo se da i u narednom periodu nastavimo u istom ritmu.
2: Na sjednici će se raspravljati i o usklađenju ekonomske cijene usluga dječjeg vrtića Maslačak, kao i produženog boravka. O najavljenim promjenama govorio je gradonačelnik Janči.
3: Pa postoje male usklade sa rastom cijene troškova, najviše energenata, namirnica i potrošnih materijala. Stara ekonomska cijena u vrtiću je bila 379 eura, nova ekonomska cijena iznosi 407 eura. Povećanje od otprilike 7% i zapravo se to radi na način da se gleda trošak u protekloj godini, na taj način se računa ekonomska cijena za iduću godinu. Ono što smo još ranije donesli na gradskom vijeću, to je odluka da roditelji sudjeluju u sufinanciranju vrtića sa 30% cijene, tako da će porasti cijena vrtića sa 113 eura za prvo dijete na 122 eura, što je porast od otprilike 8,5 eura, odnosno 7%. Za drugo dijete cijena se mijenja sa 75 eura na 81 euro. Ista stvar je i u produljenom boravku. Za prvo dijete cijena je bila 80 eura, sad će biti 89 eura, dok će za drugo dijete cijena narasti sa 68 na 74 eura. Trudili smo se da ta povećanja ostanu minimalna, ona iznosi otprilike 7%. I zapravo su samo usklađenje sa rastom cijene troškova, s tim da je rast ponovno podijeljen između roditelja i grada po postotku od 30% sudjeluju roditelji, a 70% grad.
2: Cijelu emisiju Gradske teme možete već sad pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija, a poslušati je možete i u reprizi u našem programu u nedjelju u 22 sata. U naselju Hlebine u tijeku je projekt modernizacije prometne infrastrukture koji obuhvaća dio ulice Matije Gubca i dio ulice Bana Josipa Jelačića u ukupnoj duljini od približno 1100 metara, izvijestili su iz općine Hlebine. Projektom je, uz modernizaciju prometnice, predviđeno i uređenje bankina te kolnih prilaza. Kod nekretnina čiji su prilazi travnati ili šljunčani, obavit će se šljunčanje u širini bankine, dok će se kod betonskih i asfaltiranih prilaza rub asfalta prilagoditi, odnosno spustiti u širini bankine. Kako ističu iz općine, cilj ove investicije je unaprijediti kvalitetu i sigurnost prometne infrastrukture, te osigurati bolje uvjete za svakodnevno prometovanje mještana i ostalih sudionika u prometu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000 eura, u taj su iznos uključeni troškovi izvođenja radova, izrade projektne dokumentacije te stručnog nadzora. Cjelokupnu investiciju općina Hlebine financira vlastitim sredstvima. Ovom investicijom nastavljamo s ulaganjima u prometnu infrastrukturu i stvaranjem kvalitetnih i sigurnih uvjeta života za naše mještane, poručili su iz općine Hlebine. Dodaju kako radovi na prometnoj infrastrukturi time ne završavaju, a uskoro slijedi i asfaltiranje odvojka prema obitelji Šekutor. Tineđerske godine su razdoblje nevjerojatne transformacije, tijelo se razvija ubrzanim tempom, mozak se razvija, a rasporedi postoje pretrpani školom, treninzima i druženjem. Ipak u toj brzini svakodnevice adekvatna prehrana često padne u drugi plan. Jedan od najvećih problema današnjice kod adolescenata su energetska pića o kojima nam je za Podravski radio progovorila magistra nutricionizma Tena Škunca.
4: Energetsko piće, kako smo rekli već, oni ga eksaju jer zapravo s tim utažu i žeć s jedne strane. I na kraju ono najvažnije, to je po meni sinergija tih loših sastojaka unutra. Dakle, energetska pića, ona u sebi imaju taj kofein i to po jednoj limici možete imati 160 do 200 mg kofeina. Primjerice, maksimalna količina kofeina koja se preporuča u toj dobi, to je nekih, ajmo reći, 3 mg po kilogramu tjelesne mase. Prosječni adolescent, 50 kg, 150 mg mu je ona maksimalna doza. Znači, s jednom limenkom on je već debelo prešišao tu dozvoljenu dozu ovoga kofeina u danu. I osim toga, ti energetska pića nikad ne dolaze samo s kofeinom. Tu unutra imate taurin koji dodatno još pojačava to djelo kofeina i zapravo pojačava se taj toksični učinak na srčani mišić, što se kod obične kave ne događa. To konzumiranje takvog napitka dugoročno zapravo uništava kognitivne sposobnosti. Takve limenke u prosjeku imaju nekih 50 do 60 grama šećera. Zamislite, 12 žličica šećera, ko bi stavio 12 žličica šećera u kavu. Dakle, to izaziva ogroman skok te glukoze u krvi. Gušterača na to reagira na način da krene ovoga lučiti ogromnu količinu inzulina da izregulira to i zapravo šta se događa, ogromno naraste, ali zbog tog inzulina naglo padne ispod one normalne razine šećera u krvi koja se očekuje. To se događa na nekih nakon sat vremena recimo od konzumacije i tinejdžer već, znači ako je to popio tamo negdje na početku nastave, na trećem satu on postaje hipoglikemičan, dakle pao mu je šećer ispod neke normalne razine, on je pospan, on je dekoncentriran, razdražljiv je, javlja mu se ta neki maglovi um, dakle definitivno redovita konzumacija takvih napitaka povezuje se sa kroničnim deficitom pažnje i lošim uspjehom u školi.
2: Učenje o pravilnoj prehrani počinje od roditelja, Škunca je pojasnila kako to učiniti, a da to ne zvuči kao prigovaranje.
4: Pa glavni savjet bi bio maknite taj fokus sa nekog izgleda iz kilograma i stavite ga na izvedbu i na energiju. Jednog klinca koji ima 15-16 godina definitivno ne zanima šta će se njemu dogoditi za 30 godina, hoće dobiti dijabetes ili ne, njemu to sad stvarno nije bitno, uopće ne razmišlja o tome, ali ga zanima hoće ima dovoljne energije za tipa obaviti taj trening u danu ili da odigra super utakmicu, da bude najbolji ovoga igrač utakmice, hoće bolje proći ispit, koliko će dobiti, koju ocjenu će dobiti i ono ovoga šta je malo vezano za izgled, ali to je tinejdžerima jako važno, hoće im se očistiti lice od akni ili neće. Dakle, to su sve ti neki targeti koji, koji su djeci u toj dobi jako bitni. I ono što definitivno treba roditelji obratiti pažnju na ono, koristiti metodu dodavanja, ne oduzimanja. Dakle, umjesto da mu agresivno kažeš, danas neće biti pice, nećeš dobiti picu, pa ajmo reći, ajde pojedi picu, ali daj bolje stavi gore, ne znam, par komada paradajza i popi jogurt poslije toga. Znači, ti njemu daješ tu neku, kako bih rekla, neki prostor da napravi nešto dobro, dakle da ga punimo tim nekim dobrim stvarima, prirodno onda ostaje manje mjesta za neke loše i onda nema osjećaj da je uskraćen za nešto i ne javlja se onaj tinejdžerski bunt. Dakle, to su sve trikovi koji mogu pomoći.
2: Cijeli razgovor na ovu temu poslušate u emisiji Ritam zdravlja u programu Podravskog radija sutra s početkom u 9:30. Kod spomenika u šumi između Ludbrškog Ivanca i Duge Rijeke obilježena je godišnjica osnutka prve kalničke partizanske brigade braća Radić. Okupljanjem i polaganjem vijenaca odana je počast svim poginulim borcima, žrtvama fašizma s područja Podravine i Prigorja. U ime Koprivničko-križevačke županije polaganju vijenaca i svečanom programu prisustvovale su potpredsjednica županijske skupštine Ana Marija Đurđ te članica županijske skupštine Biserka Sitar. Uz brojne delegacije udruga antifašista koje su odale počast okupljenima su se obratili i predstavnici organizatora, istaknuši važnost očuvanja tekovina antifašizma, općinski načelnik Davor Tetec te potpredsjednica županijske skupštine Ana Marija Đurđ, koji su naglasili važnost spomenutih događaja za lokalnu zajednicu te zahvalili svima koji čuvaju uspomenu na borce. Prva kalnička partizanska brigada braća Radić formirana je 4. rujna 1943. i bila je prva takva brigada u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te je dala izniman doprinos u oslobođenju ovih krajeva. Članovi udruge Suma u svrhu svoje post aktivnosti u sklopu Erasmus programa Change the Narrative snimili su kratki dokumentarni film o korisnicima organiziranog stanovanja udruge Mali Princ. Njihova je kamera zabilježila svakodnevicu stanara kao i njihove dojmove o zajedničkom suživotu. Djelatnost i rad udruge predstavila je predsjednica udruge Mali Princ Kristinka Štefan. Ministranti Župe Đurđevac sudjelovali su na hodočašoj susretu ministranata u Ludbregu. Nakon kateheze, igara i rada skupinama pristupili su svetoj ispovjedi i sudjelovali u misnom slavlju s biskupom Božom Radošem, koji je na kraju mise blagoslovio kip svetog Karla Akutisa. Nakon okrepe i druženja, hodočašće je završilo euharistijskim klanjanjem i ophodom oko oltara s relikvijom krvi Kristove.
1: Kultura.
2: U ponedjeljak 7. rujna s početkom od 19 sati Muzej grada Đurđevca organizirat će otvorenje izložbe Čambina 2026. nastale u sklopu tradicionalne likovne kolonije u organizaciji Rotary kluba Koprivnica. Ovogodišnja likovna kolonija održana je u svibnju na jezeru Čambina, gdje su akademski i amaterski umjetnici stvarali nadahnuti prirodom i ljepotama Podravine. Nastala djela umjetnici su darovali Rotary klubu Koprivnica, a dio njih sada će biti predstavljena izložbi u muzeju. Otvorenje će glazbenim nastupom uveličati Marta Ređep i Lovro Rasinec. Izložba je ujedno dio vrijedne humanitarne priče. Nakon nje slijedi tradicionalni Rotary bal i humanitarna aukcija slika koja će se održati 16. listopada. Prikupljena sredstva namijenjena su stipendiranju talentiranih učenika slabijeg imovinskog stanja gimnazije Frana Galovića iz Koprivnice i gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca. Od sportskih najava izdvojimo utakmice ovog vikenda 3. nogometne lige Sjever. Na rasporedu je 3. kolo. Većina utakmica igra se u 17 sati. Međimurje i Ivančica igraju danas. U subotu, dakle, Suhopolje Daruvar. Dinamo domaćin Graničar Đurđevac. Graničar je prvi u 3. nogometnoj ligi Sjever. Uvijek tvrd teren, bit će pravi ispit za picoke na samom početku prvenstva. Dinamo Predavac dočekuje Graničar Kotoribu, Garić igra protiv Poleta, Rudar dočekuje Tomislav Radnik. Tomislav Radnik nakon premijerne pobjede, dakle, putuje na sam sjever Hrvatske u Mursko središće kod Rudara, a Podravina u svom Ludbregu dočekuje Pitomaču. Međimurec i Bilogora svoju utakmicu igraju u nedjelju.
1: Vremenska prognoza.
2: I vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano i vrlo, vrlo toplo. Slično vrijeme nas čeka i sutra. Jutarnje temperature oko 18. Sutra maksimalna dnevna do 32, može i do 34 čak i narasti. Slab do umjeren jugozapadni vjetar. Sredinom dana sutra će okrenuti na umjeren prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar.
1: lokalno Podravsko gradi.
0: Slušali ste reprizu emisije.
5: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You
6: be cool. Da. Pohvalite se.
7: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
8: Užitak ljeta. Podravski radi.

0: ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

ne vrijedi plakati, zalud suze liti. Ako ikad plačeš, ne daj da se vidi, jer ni jedno srcu neće lako biti. I ne vrijedi ni zbog koga gorke suze

ne vrijedi plakati, kaže pjesma stara, i ne vrijedi ljubit sa previše

zbog toga gorke suze liti. Sva pisma tvoja spalit ću na svijeću.

neke suze liti ni mom jadnom srcu neće lako biti, jer ne vrijedi ni zbog tebe gorke su.

pozdravnicu moju ponosnu. Volim žice, tamburice, šorove i mrak, namiguše lijepe kao san. Volim kada mlade snaše dođu na sokak, pa sa pjesmom

tamburice moja, moj plamenu bijeli. Kako bi to bilo da se nismo sreli?

Zajedno smo mnoge ispratili svate, pa kada me voleš

srca moga. Najljepše ti zvuke prosipah

0: ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.

0: Da, lijepi refren u pjesmi Kemala Montana. Nemoj da te prevari ovaj pramen slijedi. Dobro jutro. Uživo smo mi na 876, već od 6.00. Ja sam Božidar Kovač i mi smo skupa evo danas do dobrih tamo podnevnih sati. Pola sedam je.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Pa je odmah i bitno da se pogledamo te servisne informacije. Vrijeme, stanje u prometu, struja, plin, voda. Većinom sunčano. Poslije podne tek bi možda moglo, malo moglo doći do porasta na oblake, ali mislim da ne bi to trebalo ništa strašno biti. Da bi trebalo čak proći bez toga, ali zavisi kako bude oblak naišao, ali nijakog velikog nevremena ne bi trebalo biti. Slab do umjeren jugozapadni vjetar, osjetimo ga i jutros jer je i temperatura upravo takva, 18 stupnjeva. Probudili smo se na 18 stupnjeva u Podravini, a danas idemo do 33, još jedan topli, vrući ljetni dan. Mogu odmah pogledati i za sutra što nas od vremena čeka, a stupanj 2 niže i ujutro i po danu. Dakle, sutra u nedjelju oko 15 ujutro, 30 po danu. To je tak nekak prognoza. Da, tek tamo negdje oko srijede navečer ili u četvrtak bi moglo doći do nekakve promjene vremena i nekakvih nižih temperatura oko 22, tako negdje, ali to su samo prognoze, a znamo kaj je prognoza. Da, ali ipak je lakše prognozirati vremensku prognozu nego sedmicu na lotu, ne? Joj, kad bi to tak bilo lako sedmicu pogoditi na bilo kojoj igri, ne? Da, danas za 33 bit će nam vruća subota, opet još jedna, ljeto se ne da. Peti nam je dan mjeseca rujna već, subota. O vremenu toliko za sad, dakle 18 trenutno mjerimo. O stanju na cestama nemam puno kaj za reći, nema još puno prometa na podravskim prometnicama, iako u toku dana očekujem da će onako uvijek srednje gusto biti, uvijek ima prometa na našim cestama, možda manje teretnih vozila za vikend nego preko tjedna, to definitivno. Ja vam želim sretan put kod god da išli, ili samo do susjeda 500 metara dalje ili kilometar, kaj ne bi bilo loše ni prošetati, ali ok, ako idete autom, sretno i na tom dijelu, a kamoli onoliko više kilometara koliko idete danas. Mogu samo dodati, od 5 do 7 ujutro je još kontrola prometa Križevci Nikole Tesle prema Branitelja Hrvatske. Kontrola prometa onda u večernjim satima od 16 do 18 sati Koprivnica Jagnjedovac, prometni pravac Đurđevac Šemovci od 19 do 21 sat, tak su najavljene kontrole prometa za danas. Ali je naravno to uvijek mogućnost mijenjanja relacija ovisno o stanju sigurnosti. Za ponedjeljak, sedmi je ponedjeljak, jel tak je? Da si upišem ponedjeljak, piše mi samo datum. Bez struje će biti dio naselja Repaš, 172 do 182 kućni, broj 173 do 185 u vremenu od 8.30 do 14 sati, to je za ponedjeljak. Dakle, dio naselja Repaš. Što još imam za reći? Pa nike pametnoga. Osim jedno veliko dobro jutro za svirat ću ja, a u 7 smo mi tu sa vijestima već.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
3: Masivni kreveti iz naše proizvodnje snižani 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
2: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
2: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli.
2: Podravski radio.
6: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Zlano Jurčević, stigli smo mi do 7 sati, vrijeme za kratke vijesti. Danas je prosvjed u Zagrebu, koje su zadnje informacije. O tome će najviše biti riječi u vijestima, pa krenimo.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, uoči prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se održati danas u Zagrebu u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom, stižu informacije o posljednjim pripremama za okupljanje. Vjekoslav Bušić, predstavnik organizatora prosvjeda, kazao je za HTV da im potpore stižu sa svih strana te se nada velikom prosvjedu. Premijer Andrej Plenković rekao je da prijetnja zagađenjem nije nešto što se zanemaruje, odlagalište otpada u Gospiću će se sanirati, a ugroze za lokalno stanovništvo sada nema. Hrvatski geološki institut poručio je da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Hrvatski geološki institut objašnjava pritom da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora zahvaćenih za javnu vodu opskrbu i smjera odlagališta, jer se oni nalaze južno od grada na većoj nadmorskoj visini, a slijevne površine su im još južnije od sasvim drugim vodonosnicima. Hidrogeolozi iz Geološkog instituta složni su da odlagalište otpada u Gospiću treba što je moguće prije sanirati u cijelosti, a kaznenu odgovornost fizičkih ili pravnih osoba prepustiti za to nadležnim institucijama. Postavljaju se brojna pitanja uoči prosvjeda tko je dopustio uvoz i zakopavanje 37 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću, kako su tone otpada završile na lokacijama diljem zemlje, od Benkovca, Senja i Poznanovca do Varaždina, Lovinca i Pazina. Ovo više nije samo pitanje Like, ovo je pitanje cijele Hrvatske, poručuju organizatori. Građanskoj inicijativi Gospić je naš dom potporu daju sve više građana. Podrška dolazi sa svih strana, pa i iz Italije. Do sada je više od 200 glumaca dalo podršku prosvjedu, a sve je pokrenulo poznata gospićka glumica Tonka Mršić. Dok su hrabri pirotehničari bili izloženi najvećem riziku i čistili državu od mina, drugi su je za to vrijeme trovali otpadom i na tome zarađivali, kaže se s jedne strane. A ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan također se osvrnuo na političke aktere koji su se uključili u najavljeni prosvjed zbog odlagališta otpada u Gospiću. Ovaj prosvjed potpuno razumijemo i on predstavlja jednu demokratsku tekovinu, međutim na njega su se prikopčali neki koji nažalost žele parazitirati i ostvariti određene političke poene, poručio je. Pritom je prozvao SDP, Možemo i Most. A premijer Andrej Plenković u uvodnom je govoru na sjednici vlade poručio da se prijetnja zagađenjem ne smije zanemariti, te da će odlagalište ilegalno odloženog otpada u Gospiću biti sanirano, istaknuši kako trenutačno nema ugroze za lokalno stanovništvo. Najavio i izmjene zakona o gospodarenju otpadom kako bi se spriječila ponavljanja ovakvih slučajeva. Od ostalih vijesti, vlada je jučer na sjednici donijela niz odluka o paketu dodatnog ulaganja u naoružanje, modernizaciju i opremanje Hrvatske vojske, a kako je naglasio premijer Andrej Plenković, ne da bi Hrvatska bilo kome prijetila, već kako bismo odvratili svaku prijetnju. Plenković je istaknuo kako je ruska agresija na Ukrajinu pokazala koliko su za obranu i odvraćanje važne sposobnosti preciznog djelovanja na velikim udaljenostima, moderna protuzračna obrana, kvalitetna obavještajna slika te sigurna i zaštićena komunikacija. Podsjetio je da su saveznice na prošlogodišnjem samitu NATO-a preuzele obvezu da će do 2035. izdvajati za obranu i sigurnost 3,5% te za povezana ulaganja još 1,5% BDP-a. Varaždin bi mogao postati prvi kontinentalni grad u Hrvatskoj koji će uvesti zabranu prodaje alkohola u trgovinama i na benzinskim postajama nakon 22 sata. Predlaže se i zabrana konzumacije alkohola na javnim površinama uz novčane kazne do 260 eura. Time gradska vlast želi stati na kraj neodgovornim pojedincima koji narušavaju javni red i mir tijekom noći. Sport. Varaždin i Istra utakmicom bez pogodaka jučer su otvorili 6. kolo domaćeg prvenstva. Kad se sve zbroji i oduzme, trenutačno vodeća momčad Supersport HNL-a Varaždin može biti nezadovoljnija bodom nego što to mogu biti Puljani. Varaždin je ostavio puno bolji dojam tijekom 90 minuta, dok su Istrijani u prvom poluvremenu itekako ostali dužni u ofenzivnom smislu da bi se u nastavku susreta praktički u potpunosti fokusirali na niski blok te brzi izlazak u poneku kontru. Danas su na rasporedu dvije utakmice šestog kola Supersport HNL-a od 18 sati na Maksimiru susreću se Dinamo i Gorica, a od 21 sat igraće Rijeka i Osijek. I vrijeme danas pretežno sunčano, umjereno na oblake, tek u kasnim poslijepodnevnim satima će biti slab do umjeren jugozapadni vjetar, tijekom dana će okrenuti na umjeren sjeveroistočni vjetar. Maksimalna temperatura danas do 33 stupnja. Mi smo trenutno u Đurđevcu na 19 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
0: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
2: Jeste
0: jutro.
2: Se naspavali. Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke...
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podcasta.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznika u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
5: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Zlatni Delišes kilogram 1 € i 19 centi, paprika Babura 1 € i 59 centi po kilogramu i za sve naše vinogradare šećer 1 kg 69 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Podravski radio.

0: Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: E tako, subotom u 7:30, pa da si čujemo i dnevni horoskop za danas, subotu. Peti dan mjeseca rujna je već. S djevicama ću krenuti jer djevice horoskopski vladaju sve do tamo 22. rujna. Završi s lavovima. Djevice, vi ćete subotu vjerojatno započeti s nekoliko stvari koje morate riješiti prije nego što se potpuno opustite. Mogli bi danas pospremiti stan, obaviti kupnju ili neku obavezu administrativnu završiti. Na večer si dopustite ipak nešto potpuno spontano jer ćete biti vrijedni cijeli dan. Vage će danas poželjeti lijepu atmosferu, dobro društvo i što manje nepotrebnih rasprava. Jedan poziv Vage bi vas danas mogao izvući iz kuće i dovesti u društvo ljudi koje dugo niste vidjeli. U ljubavi ćete biti romantični, navečer ćete uživati u osjećaju da ste dan proveli upravo onako kako vam je i pasalo. Škorpijani, vama će subota odgovarati ako ne morate biti dostupni svima i ako sami možete birati s kim ćete provoditi vrijeme. Mogli bi odbiti jedan poziv bez grižnje savjesti jer ćete osjetiti da vam je potreban mir. S druge strane, u ljubavi ćete biti intenzivni i vrlo intuitivni. A navečer ćete se, škorpijani, najbolje osjećati uz osobu kojoj potpuno vjerujete. Strijelce, će danas biti teško zadržati kod kuće ako se pojavi zanimljiva prilika za izlazak ili kratki izlet. Mogli bi spontano promijeniti planove i krenuti negdje bez puno pripreme. U ljubavi će strijelci biti vedri, otvoreni i spremni na flert, a slobodni strijelci mogli bi doživjeti ugodno iznenađenje. Samo pazite da danas ne pretjerate s tempom jer ćete u suprotnom navečer biti potpuno iscrpljeni. Jarcima subota donosi potrebu da dio dana posvete stvarima koje su tijekom tjedna zanemarili. Mogli bi jarci obaviti kupnju danas, riješiti financijsku obavezu ili napraviti plan za troškove koji vas očekuju. Nakon što završite praktični dio dana, bit ćete onda puno opušteniji i spremniji za druženje. Navečer nemojte ponovno otvarati neke poslovne teme ako ste se već odlučili odmoriti. Vodenjaci, subota će vas potaknuti da napravite nešto što inače ne bi stavili na dnevni raspored. Mogli bi završiti danas na nekom događanju, izletu ili druženju koje će biti puno zanimljivije nego što ste očekivali. U ljubavi, vodenjaci će danas tražiti slobodu, ali i osobu s kojom mogu razgovarati bez zadrške. Navečer ćete poželjeti nastaviti druženje ili započeti neki novi plan, čak i ako je već kasno. Ribe će danas poželjeti pobjeći od buke i provesti više vremena u mirnom okruženju. Ako vam se javi osoba s kojom dugo niste razgovarali, mogli bi osjetiti da je upravo sad pravi trenutak da obnovite kontakt. Bićete nježni u ljubavi, ribe, a navečer ćete najviše uživati u toploj opuštenoj atmosferi bez previše ljudi. Ovnovima subota donosi želju da pobjegnu od rutine i naprave nešto što će im vratiti dobro raspoloženje. U ljubavi bit ćete izravni i otvoreni, a navečer ćete ovnovi biti zadovoljni ako uspijete završiti dan bez osjećaja da ste išta morali. Bikovi će danas najviše uživati u jednostavnim stvarima koje im daju osjećaj ugode i sigurnosti. Mogli bi prije podne iskoristiti za kupnju namirnica, uređenje doma ili obavljanje nekoliko sitnica koje su tijekom tjedna ostavili bikovi po strani. U ljubavi ćete vi cijeniti male znakove pažnje, a navečer ćete poželjeti ostati doma i napokon se potpuno full opustiti. Bliznacima subota donosi puno komunikacije i barem jedan plan koji će se promijeniti u posljednji trenutak. Jedna poruka bi vas danas mogla nagovoriti da izađete iako ste prvotno planirali mirni dan. U ljubavi ćete biti razigrani i skloni flertu, ali nemojte nekom sam davati obećanja sam zato što vas je ponijela atmosfera. Navečer ćete bliznaci još dugo prepričavati zanimljive detalje dana. Rakovi će danas tražiti mir i osjećaj bliskosti, pa će im najviše odgovarati poznato društvo i opuštena atmosfera. Rakovi mogli bi dio dana provesti s obitelji ili organizirati druženje s nekoliko ljudi koji vam stvarno znače. Bićete malo osjetljivi u ljubavi, a navečer se posvetite sebi i nemojte dopustiti da tuđe raspoloženje određuje vaše. I lavovima subota vraća želju za izlaskom, druženjem i malo više pažnje. Mogli bi se posebno potruditi oko izgleda, a onda komplimenti koje ćete dobiti bit će dodatna potvrda da ste napravili dobar izbor. U ljubavi ćete biti samouvjereni i privlačni i nemojte samo dopustiti da potreba za dokazivanjem vam danas pokvari nešto što je moglo biti potpuno opušteno. Kaj god to značilo, ha? 7.35, dobro jutro, idemo mi uz Jasen Zlokić na obalu u 8 sati, čitam vijesti, točno u 8. Jutro!

0: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS. Pridružite se našem timu.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nadžetat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nadžetati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
4: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
6: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrijte ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048-672-200 ili 099-2471.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.
5: 8 sati.
6: Vijesti.
5: Dobro jutro, u oči prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se održati danas u Zagrebu u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Stižu informacije o posljednjim pripremama za okupljanje. Vjekoslav Bušić, predstavnik organizatora prosvjeda, kazao je za HTV da im potpore stižu sa svih strana, te se nada velikom prosvjedu. Premijer Andrej Plenković pak rekao je da prijetnja zagađenjem nije nešto što se zanemaruje. Odlagalište otpada u Gospiću će se sanirati, a ugroze za lokalno stanovništvo sada nema. Hrvatski geološki institut sinoć je poručio da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Objašnjava pritom da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora zahvaćenih za javnu vodoopskrbu i smjera odlagališta, jer se oni nalaze južno od grada, na većoj nadmorskoj visini, a slijevne površine su im još južnije u sasvim drugim vodonosnicima. Hidrogeolozi iz Geološkog instituta složni su da odlagalište otpada u Gospiću treba što je moguće prije sanirati u cijelosti, a kaznenu odgovornost fizičkih ili pravnih osoba prepustiti za to nadležnim institucijama. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan jučer se osvrnuo na političke aktere koji su se uključili u najavljeni prosvjed zbog odlagališta otpada u Gospiću. Ovaj prosvjed potpuno razumijemo i on predstavlja jednu demokratsku tekovinu, međutim, na njega su se prikopčali neki koji, nažalost, žele parazitirati i ostvariti određene političke poene, poručuje Habijan. Pritom je prozvao SDP, Možemo i Most. A premijer Andrej Plenković u uvodnom je govoru na sjednici vlade jučer poručio da se prijetnja zagađenjem ne smije zanemariti, te da će odlagalište ilegalno odloženog otpada u Gospiću biti sanirano, istaknuvši kako trenutačno nema ugroze za lokalno stanovništvo. Najavio izmjene zakona o gospodarenju otpadom kako bi se spriječila ponavljanja ovakvih slučajeva. Ovaj slučaj sigurno će utjecati i na daljnje osnaživanje sustava gospodarenja otpadom, jer u Hrvatskoj desetljećima postoje i druga nesanirana odlagališta. Stoga se ide s izmjenama zakona o gospodarenju otpadom kako se ovakva nezakonita postupanja ne bi ponavljala, apostrofirao je. Naglasio je da vlada sanaciji pristupa zakonito, stručno i transparentno, osvrnuši se i na političke inicijative povezane s prosvjedom u Zagrebu. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić jučer je rekao da se poslije potresna obnova zgrada javne namjene privodi kraju i da će početkom 2027. u potpunosti biti završena obnova svih tih zgrada pokrenuta iz Fonda solidarnosti. Bačić je na sjednici vlade također istaknuo da je do 4. rujna ukupno obnovljeno 15.200 lokacija s ukupno gotovo 58.000 stambenih jedinica, te da je završen i značajan broj novih zamjenskih obiteljskih kuća. Naveo je da je trenutačno u obnovi aktivno 1692 gradilišta, uglavnom obiteljskih kuća ili više stambenih objekata, da sve manje participiraju projekti obnove zgrada javne namjene s obzirom na to da se ta obnova polako privodi kraju. Također trenutačno traje nabava radova za 1285 lokacija s 4191 stambenom jedinicom, pri čemu se najveći dio odnosi na obiteljske kuće, a preostali dio su više stambene zgrade. Požar koji je jučer poslije podne buknuo kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatrogasci su cijelu noć bili na požarištu, a vatra je zahvatila oko 70 hektara površine, pretežno makije i niskog raslinja. Varaždin bi mogao postati prvi kontinentalni grad u Hrvatskoj koji će uvesti zabranu prodaje alkohola u trgovinama i na benzinskim postajama nakon 22 sata. Predlaže se i zabrana konzumacije alkohola na javnim površinama uz novčane kazne do 260 eura. Time gradska vlast želi stati na kraj neodgovornim pojedincima koji narušavaju javni red i mir tijekom noći. Stanari ulice Miroslava Krleža u Varaždinu mjesecima se žale na noćnu buku, glasnu glazbu, pijančevanje i smeće koje za sobom ostavljaju nesavjesni građani. Prije su to bili samo vikendi, kaže jedan od stanara, a sad je svakodnevno tu. Što se događa, to je nevjerojatno. Trke voze po noći, na rotoru se u krugove voze, parkiraju aute već od 8 sati, piju i sve ostalo, kaže jedan od stanara Vlado Košak. Na problem, kaže, upućuju i velike količine praznih boca i limenke koje ostaju oko koševa za smeće i Varaždinska uprava tome želi stati na kraj odlukom o zabrani prodaje i konzumacije alkohola na javnim površinama između 22 i 7 sati. Sport, Varaždin i Istra utakmicom bez pogodaka 0-0. Jučer su otvorili 6. kolo domaćeg prvenstva, a danas su na rasporedu 2 utakmice. Na Maksimiru od 18 sati susreću se Dinamo i Gorica, a od 21 sati igraće Rijeka i Osijek. I vrijeme danas većinom sunčano uz umjereno na oblaku, pogotovo u kasnim poslijepodnevnim satima, i vrlo toplo i danas 33 stupnja očekujemo. Već u 8 sati mjerimo u Đurđevcu 22.
6: Slušali ste vijesti.
0: Dobro jutro.
7: I ovog jutra s vama.
0: Evo jutarnji program.
7: Jeste
0: jutro.
7: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
8: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
9: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
0: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
3: Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini Zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 24 71 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
7: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9:30. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9:30, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
9: Podravski radio.

0: Odlično za Hari Mata Hari, a stigli smo mi do 8.30. rubrike Baš danas.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: A što nam se dogodilo u povijesti na dan 5. rujna, tko se od poznatih rodio i preminuo, saznaćemo sada. Danas je, na današnji dan u Filadelfiji 1774. je počeo prvi kontinentalni kongres sjevernoameričkih kolonija Velike Britanije, na kojem su izaslanici učvrstili odbijanje londonskog carinskog zakona i pozvali na nastavak bojkota britanske robe, i takvi odnosi dovešće iduće godine do početka američkog rata za neovisnost. Na današnji dan 1866. na otvorenju, odnosno blagoslovu nove Berlinske sinagoge, sudjelovao je pruski premijer Otto von Bismarck. Građevina je podignuta prema uzoru na maursku arhitekturu i mogla je primiti 3000 vjernika, a predstavljala je izraz židovske samosvijesti u takozvano doba utemeljenja Njemačke. Na današnji dan 1891. u Zagrebu je pušten u promet konjski tramvaj s prometnom duljinom pruga od 8 km. Na današnji dan 72. palestinski teroristi iz organizacije Crni rujan upali su u olimpijsko selo tijekom održavanja olimpijskih igara u Minhenu, ubili dvojicu izraelskih sportaša, tako je počela krvava talačka kriza. 77. Sjedinjene Države na današnji dan lansirale su svemirsku letjelicu Voyager 1. Na današnji dan 1980. u Švicarskoj je pušten u promet treći po dužini tunel na svijetu, 16,3 km dugačak put kroz alpski masiv St. Gotthard. Tom betonskom cijevi putovanje sa sjevera Švicarske prema jugu skraćeno je oko 2 sata. Na današnji dan 2014. u Zagrebu je sklopljeno prvo životno partnerstvo u Hrvatskoj 5 dana nakon stupanja na snagu Zakona o životnom partnerstvu. Dva Luja su rođena danas, Luj 8. i Luj 14. Rođena je Marija Jambrišak, hrvatska prosvjetna djelatnica i književnica 1847. Rođen je hrvatski kemičar i akademik HAZU-a Nikola Kalaj 1942. Na današnji dan rođen je veliki Freddie Mercury, pjevač grupe Queen, to svi znamo, 46. evo Freddie Mercury rođen na današnji dan. Rođen je Bože Radoš, treći biskup Varaždinske biskupije, slavi rođendan, 64. je rođen. Rođena je sovjetska i ukrajinska gimnastičarka Tatjana Gucu 1976. Julien Lizeroux, francuski alpski skijaš, rođen 79. Preminuli na današnji dan Katarina Parr, posljednja supruga engleskog kralja Henrika VIII 1548. godine. Preminuo je hrvatski književnik Anton Nemčić 1849. Preminuo je indijanski poglavica Ludi konj, poznati dakle iz plemena Oglala Lakota. Preminuo je na današnji dan hrvatski književnik Željko Sabol 1991. A meni piše evo da je preminula na današnji dan majka Terezija, katolička svetica, redovnica albanskog podrijetla te indijskog državljanstva. Osnovala katoličku redovničku zajednicu misionarke ljubavi, evo majka Tereza, Terezija, mislim da je se svaka i žena i muški treba diviti za sve ono što je učinila u životu. Preminuo na današnji dan Danko Oblak, hrvatski novinar i književnik 1998. Preminuo je i političar i ministar financija, bivši Ivan Šuker 2023. godine. Ima i dva zanimljiva svjetska dana o kojima pričam odmah nakon glazbenog broja.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Jeste li ikada rekli, stižem za 5 minuta, a dobro znate da vam treba bar 20? Ako jeste, danas je vaš dan, obilježava se svjetski dan kašnjenja. Je, to je danas neslužbena prilika, evo da se prisjetimo svih onih koji uvijek negdje kasne, ali svih onih koji ih strpljivo čekaju. Ha da, kašnjenje nam je danas postalo gotovo dio svakodnevice. Kasnemo na posao, školu, na sastanke, pa čak i na vlastite proslave, a razlozi su uvijek kreativni. Gužva u prometu, alarm koji nije zazvonio, traženje ključeva ili ono čuveno, a sam još nešto da napravim, evo. Ipak, evo, kašnjenje nije uvijek stvar loše organizacije, ponekad nam nekoliko dodatnih minuta jednostavno pobjegne. Eto, zato ako danas kasnite, nemojte paničarit, javite da dolazite i najvažnije, nemojte obećati da se tamo za 2 minute ako ste još kod kuće. Ako i vi nekog čekate, sjetite se, možda, evo, i taj nekog koga čekate slavi ovaj poseban dan bolje od svih. Sretan vam svjetski dan kašnjenja i neka vam današnje kašnjenje, evo, bude, a barem simpatično. A danas obilježavamo i svjetski dan dobročinstva, dan koji nas podsjeća da za dobro djelo ne trebamo imati puno novca, slobodnog vremena ili posebnih mogućnosti, ponekad je dovoljno samo malo dobre volje, na primjer oprostiti nekom ko kasni. Jer dobročinstvo nije samo doniranje novca, to može biti pomoć susjedu, lijepa riječ, nekom kome je težak dan, volontiranje, darivanje krvi ili jednostavno odluka da nekom poklonimo svoje vrijeme i pažnju, a označi to danas puno. U svijetu u kojem čujemo stvarno loše vijesti, upravo male geste dobrote mogu napraviti veliku razliku. Osmijeh, pružena ruka ili pitanje kako si neko možda znači puno više nego što možemo zamisliti. Eto, zato danas ne moramo tražiti veliko djelo, pogledajmo oko sebe i zapitajmo se kome možemo pomoći, jer dobročinstvo nije samo ono što dajemo drugima, ono mijenja i nas. Sretan svjetski dan dobročinstva i neka, evo, dobrota ne ostane samo na jednom datumu u kalendaru koji je danas, neka to bude svaki dan, pa makar bila je mala sitnica.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
0: Samo uživaj.

0: Imaš traktora za prodati?
1: Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
2: kupi,
3: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
5: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
4: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
5: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
4: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
6: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
4: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
7: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila

0: A Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kloštar Podravski 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. U ponedjeljak će biti održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Đurđevca. Među važnim točkama dnevnog reda bit će izvješće o radu gradonačelnika grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja. Što donosi izvješće o radu i koje su aktivnosti obilježile prvu polovicu godine, u emisiji Gradske teme jučer je pojasnio gradonačelnik Hrvoje Janči.
2: Ono na što se uvijek osvrćemo je poslovanje svih ustanova, svih tvrtki. Bitno je napomenuti da svi posluju pozitivno, da se odgovorno upravlja i sredstvima i procesima u cijelom gradskom sustavu. Ono što je posebno obilježilo prvih 6 mjeseci ove godine je odlična suradnja sa nacionalnom razinom. Imali smo predsjednika vlade i 4 ministra u gradu u tom periodu. Prvo je bila ovdje ministrica regionalnog razvoja fondova Europske unije, gospođa Nataša Mikuš Žigman za Dan grada. Na svečanoj sjednici je jedan zanimljiv podatak koji je ona istaknula, a to je da je grad Đurđevac, baš kao grad, do sada iskoristio 36 milijuna eura europskih sredstava i to se stvarno vidi u svim segmentima, od obrazovanja, poduzetničke infrastrukture, komunalne infrastrukture, posjetiteljske infrastrukture, ulaganja u socijalni segment, dakle stvarno jedan široki niz projekata koji su ostvareni korištenjem europskih sredstava. Nakon nje imali smo u gradu jednu lijepu prigodu, to je bilo uručenje 6 ugovora za projekte zelene infrastrukture za našu županiju. Ovdje je bio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gospodin Branko Bačić, i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospodin Luka Balen. Nakon toga imali smo Picokijadu, ovdje je bio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, gospodin Damir Habijan, koji osim što je posjetio Picokijadu, dotaknuli smo se i projekta dogradnje suda koji je trenutno u tijeku. Taj projekt rade u partnerstvu grad Đurđevac, Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. Grad sufinancira sa 10%, dok preostali 90% snose Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. To je projekt koji je izuzetno bitan da se poveća dostupnost službi na području grada, ne samo za grad nego i za okolne općine, za sve one koji koriste te službe. I onda na kraju smo imali svečano otvorenje staračkog doma, ovdje je bio predsjednik Vlade Republike Hrvatske gospodin Andrej Plenković sa ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike gospodin Alen Ružić. Svečano smo otvorili starački dom, trenutno su raspisani natječaji za zapošljavanje, čeka se objava natječaja od strane Ministarstva za financiranje smještaja. u staračkom domu. Evo, ovo je jedan od 18 projekata u Republici Hrvatskoj staračkih domova. Nije bilo lako izboriti se da jedan od 18 dođe baš u Đurđevac. Dakle, sve u svemu, dobrih 6 mjeseci za grad je bilo u proteklom razdoblju. Evo, trudit ćemo se da i u narednom periodu nastavimo u istom ritmu.
1: Na sjednici u ponedjeljak raspravljat će se i o usklađenju ekonomske cijene usluga dječjeg vrtića Maslača kao i produženog boravka. O najavljenim promjenama govorio je gradonačelnik Janči.
2: Pa postoje male usklade sa rastom cijene troškova, najviše energenata, namirnica i potrošnih materijala. Stara ekonomska cijena u vrtiću je bila 379 eura, nova ekonomska cijena iznosi 407 eura. Povećanje od otprilike 7%. I zapravo se to radi na način da se gleda trošak u proteklom godini, na taj način se računa ekonomska cijena za iduću godinu. Ono što smo još ranije donesli na gradskom vijeću, to je odluka da roditelji sudjeluju u sufinanciranju vrtića sa 30% cijene, tako da će porasti cijena vrtića sa 113 eura za prvo dijete na 122 eura, što je porast od otprilike 8,5 eura, odnosno 7%. Za drugo dijete cijena se mijenja sa 75 eura na 81 euro. Ista stvar je i u produljenom boravku. Za prvo dijete cijena je bila 80 eura, sad će biti 89 eura, dok će za drugo dijete cijena narasti sa 68 na 74 eura. Trudili smo se da ta povećanja ostanu minimalna, ona iznosi otprilike 7%, i zapravo su samo usklađenje sa rastom cijene troškova, s tim da je rast ponovno podijeljen između roditelja i grada po postotku od 30% sudjeluju roditelji, a 70% grad.
1: Cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija, a poslušati je možete i u reprizi u nedjelju u 22 sata. Tineđerske godine su razdoblje nevjerojatne transformacije. Tijelo se razvija ubrzanim tempom, mozak se razvija, a raspored je postao pretrpani školom, treninzima i druženjem. Ipak u toj brzini svakodnevice adekvatna prehrana često padne u drugi plan. Jedan od najvećih problema današnjice kod adolescenata su energetska pića, o kojima nam je za Podravski radio progovorila magistra nutricionizma Tena Škunca.
3: Energetsko piće, kako smo rekli već, oni ga eksaju jer zapravo s tim utažu i žeć s jedne strane. I na kraju ono najvažnije, to je po meni sinergija tih loših sastojaka unutra. Dakle, energetska pića, ona u sebi imaju taj kofein i to po jednoj limici možete imati 160 do 200 mg kofeina. Primjerice, maksimalna količina kofeina koja se preporuča u toj dobi, to je nekih, ajmo reći, 3 mg po kilogramu tjelesne mase. Prosječni adolescent 50 kg, 150 mg mu je ona maksimalna doza. Znači, s jednom limenkom on je već debelo prešišao tu dozvoljenu dozu ovoga kofeina u danu. I osim toga, ti energetska pića nikad ne dolaze samo s kofeinom. Tu unutra imate taurin koji dodatno još pojačava to djelovanje kofeina i zapravo pojačava se taj toksični učinak na srčani mišić, što se kod obične kave ne događa. To konzumiranje takvog napitka dugoročno zapravo uništava kognitivne sposobnosti. Takve limenke u prosjeku imaju nekih 50 do 60 grama šećera, zamislite, 12 žličica šećera, ko bi stavio 12 žličica šećera u kavu. Dakle, to izaziva ogroman skok te glukoze u krvi. Gušterača na to reagira na način da krene lučiti ogromnu količinu inzulina da izregulira to i zapravo šta se događa, ogromno naraste, ali zbog tog inzulina naglo padne ispod one normalne razine šećera u krvi koja se očekuje. To se događa na nekih nakon sat vremena, recimo, od konzumacije. I tinejdžer već, znači, ako je to popio tamo negdje na početku nastave, na trećem satu on postaje hipoglikemičan, dakle, pao mu je šećer ispod neke normalne razine, on je pospan, on je dekoncentriran, razdražljiv je, javlja mu se ta neki magloviti um, dakle, definitivno redovita konzumacija takvih napitaka povezuje se sa kroničnim deficitom pažnje i lošim uspjehom u školi.
1: kazala je to magistra nutricionizma Tena Škunca. Učenje o pravilnoj prehrani počinje od roditelja, a Škunca je pojasnila kako to učiniti, a da to ne zvuči kao prigovaranje.
3: Pa glavni savjet bi bio: maknite taj fokus sa nekog izgleda iz kilograma i stavite ga na izvedbu i na energiju. Jednog klinca koji ima 15-16 godina definitivno ne zanima šta će se njemu dogoditi za 30 godina, hoće dobiti dijabetes ili ne. Njemu to sad stvarno nije bitno, uopće ne razmišlja o tome. Ali ga zanima hoće ima dovoljne energije za tipa obaviti taj trening u danu ili da odigra super utakmicu, da bude najbolji igrač utakmice, hoće bolje proći ispit, koliko će dobiti, koju ocjenu će dobiti i ono šta je malo vezano za izgled, ali to je tinejdžerima jako važno, hoće im se očistiti lice od akne ili neće. Dakle, to su sve ti neki targeti koji su djeci u toj dobi jako bitni. I ono šta definitivno treba roditelji obratiti pažnju na ono, koristiti metodu dodavanja, ne oduzimanja. Dakle, umjesto da mu agresivno kažeš: e, danas neće biti pice, nećeš dobiti picu, pa ajmo reći: ajde pojedi picu, ali daj bolje stavi gore, ne znam, par komada paradajza i popij jogurtu poslije toga. Znači, ti njemu daješ tu neku, kako bih rekla, neki prostor da napravi nešto dobro, dakle da ga punimo tim nekim dobrim stvarima, prirodno onda ostaje manje mjesta za neke loše i onda nema osjećaj da je uskraćen za nešto i ne javlja se onaj tinejdžerski bunt. Dakle, to su sve trikovi koji mogu pomoći.
1: Cijeli razgovor na ovu temu poslušajte u emisiji Ritam zdravlja u programu Podravskog radija za 20 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: I danas je cijeli dan sunčano i vrlo vruće s maksimalnom temperaturom do 33, slab do umjeren jugozapadni vjetar, sredinom dana će okrenuti na umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperature zraka trenutno nam je 24.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Najslušaniji hitovi. Dobar dan, želim vam.
4: Podravski radio.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
8: Aha.
7: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
7: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
7: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
7: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
7: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
7: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. na adresi Đure Basaričaka 111. Odmah do kafe bara Osmice čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
7: Podravski radio. Ritam zdravlja, jer zdravlje je najbitnije.
8: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Ritam zdravlja. Danas otvaramo temu o kojoj se često priča, ali rijetko na pravi način, prehrani adolescenata. Adolescencija je razdoblje intenzivnog tjelesnog rasta, hormonalnih promjena i brzog razvoja mozga. U ovoj fazi tijelo troši više energije i hranjivih tvari nego u bilo kojem drugom razdoblju nakon dojenačke dobi. Danas su ovdje tako sa mnom magistra nutricionizma Tena Škunca i predsjednica udruge Malo drvo Vesna Orač. Dobar dan i dobro nam došli.
9: Dobar dan, lijepi pozdrav.
8: Evo, za početak, gospođo Orač, ovo je već četvrti zapravo projekt s kojim smo evo došli ovdje u emisiju. Evo, možete nam malo još ukratko opet ponoviti malo o udruzi i ovim projektima.
10: Dakle, udruga Malo drvo nastoji biti dostupna i podržavajuća za sve uzraste, pa ovo je dakle jedan projekt koji financira Koprivničko-križevačka županija za zdravlje mladih, u okviru kojeg imamo evo stručnjakinje o raznim temama i nastojimo da budemo i edukativni i pristupačni i razumljivi, zahvalni smo evo stručnjakinjama koje nam se odazivaju i koje su stvarno u svom području baš prave šarže, da ne velim, onak, stvarno stručne. I ono što dakle još želim reći je da je ovo završetak ciklusa u hladovini Malog drveta, jer ljeto je pri kraju, ali izgleda da će potrajati, no vidjet ćemo. A mi ćemo nastaviti rad i sa strukovnom školom Đurđevac i tamo ćemo imati ove teme sa učenicima uživo, dakle baš u razredima i u školi.
8: Super, budete isto, znači sve koje ste imali sad prek ljeta, budete imali sad uživo s učenicima.
10: Tako
8: znači...
10: Da, jer možda mladi te dobi baš i nisu slušatelji radija, ali želimo da to čuju i njihovi roditelji i djede i bake, a možda i oni poneki. Evo, nek se čuje.
8: Gospođo Škunca, idemo i na temu prehrane kod adolescenata. Idemo krenuti sa prehrana s podnavodnicima s fejkom, oni TikTok trendovi i mitovi s mreža. Danas mladi više uče o prehrani, vjerujem, s TikToka nego iz biologije. Koji je trenutno najbizarniji ili najopasniji prehrambeni trend koji ste evo primijetili?
9: Pa, samo kad odemo na TikTok ili Instagram, stvarno mreže su danas preplavljene različitim ekstremima, jer što je ekstremnije, to ima više klikova, pregleda i tako dalje. Tu treba stvarno biti jako oprezan, pa velim, ima ih brdo, ali imamo primjerice trendove, stvarno bizarne. Water talk je zanimljivo ovoga, znači u litrama vode ovoga, oni dodaju različite umjetne sirupe, praškove bez kalorija, kako bi zavarali na primjer gladi i malo manje jeli u danu, manje hrane unosili, što često naravno graniči sa poremećajima prehrani. Onda s druge strane imamo iznimno opasne agresivne promocije raznih rigoroznih detoksikacija ili na primjer karnivorska dijeta gdje se jede isključivo meso. To su sve opasni trendovi ovoga i znamo da takve restriktivne dijete kod adolescenata narušavaju ovoga njihovo zdravlje, uskraćuju zapravo tom tijelu u razvoju različite nutrijente koji su im preko potrebni, na primjer kalci, željezo i slično, bez kojih oni u tom periodu periodu zapravo ne mogu, imaju povećane potrebe za njima, narušavaju zdravlje njihovih crijeva, naravno svo zdravlje danas znamo da kreće iz crijeva, tako ili u krajnjem slučaju povećavaju rizik od različitih kliničkih poremećaja. U prehrani to čak za nekoliko puta, pokazala su istraživanja. Ovu detoksikacijsku dijetu koju sam spomenula, mi znamo da su to sve zapravo marketinški trikovi, niti jedan sokić od 50 eura neće zamijeniti naše vlastite organe koje imamo, jetru i bubrege koji sasvim dobro obavljaju taj posao.
8: Zdravi influenceri postoje posvuda u današnje vrijeme, stalno ih promoviraju skupe suplemente, proteinske pudinge i clean eating, tako zovu pod navodnicima. Kako to utječe na tineđere? Da li im stvara onaj pritisak neki kao moram sad jesti proteinski puding da dobim mišiće, da budem jaki?
9: Tako je, stvara im ogroman pritisak i ti svi zdravi influenceri koji zapravo to rade trebaju jako paziti kako iznose te informacije, moraju stalno imati na umu koja je njihova publika koji gleda i to su sve mladi ljudi koji su jako podložni takvim ovoga trendovima. Stvara im takvi zapravo sadržaj ogroman pritisak, dolazi do tog jednog fenomena koju mi u psihologiji prehrane zovemo ortoreksija. Dakle, to je ta nezdrava obsesija tom čistom, kao navodnicima, čistom zdravom hranom i danas mladi često osjećaju krivnju ako pojedu primjerice običnu krišku ovoga kruha, jer ih se stalno iz ekrana im se bombardira ta jedna poruka da sve mora biti high protein, da sve mora biti bez šećera i zapravo su potpuno zbunjeni slikom kako bi zapravo jedna normalna prehrana trebala izgledati. A znamo da jedan normalan tinejdžer koji se tipa rekreativno bavi sportom ili samo ide u školu, ne bavi se sportom, sve hranjive tvari zapravo može postići ako jede neku normalnu, bazičnu, cjelovitu prehranu, ako prati onaj zdravi tanjur kojega mi nutricionisti stalno zagovaramo. Dakle, to pretjerivanje s tim nekim izoliranim proteinskim proizvodima terećuje bubrege i često je dakle samo marketinški triker. Kad bi pogledate tu deklaraciju tog jednog primjerice proteinskog pudinga, ako vidite da on ima 5-6 redova sastojaka, to definitivno ne može spadati u kategoriju zdravog proizvoda. Primjerice, imate unutra brdo umjetnih sladila koji zapravo samo mogu iritirati crijeva i ne mogu se svrstati u kategoriju takvih zdravih proizvoda.
8: Idemo sada na temu jednu itekako opasnu za pogotovo tinejdžerima, energetska pića. Što se zapravo događa u tijelu tinejdžera kada, moram reći, eksa, jer vidim ja tinejdžere cijelo vrijeme kako jedno za drugim ide samo ti energetska pića, jednu veliku limenku, ajmo reći, energetsko pića. Šta se dogodi u tijelu?
9: Dakle, tinejdžeri su zapravo bocu vode zamijenili u današnje vrijeme tim limenkama energetskih pića. To im je postalo, recimo, temeljno piće u danu i definitivno to jako loše utječe na organizam. Događa se veliki hormonalni, veliki kardiovaskularni šok tipa unutar 15 do 45 minuta. Koncentracija kofeina, koji je zapravo onaj glavni sastojak, ajmo reći, tih energetskih pića u krvi doseže vrhunac i različite studije su pokazale da ne samo da takva pića podižu krvni tlak, već značajno produžuju taj jedan QTC, se zove interval na EKG-u se on vidi, znači to vam je onaj interval kojem se zapravo srce opušta i priprema za novi otkucaj. Znači to je onaj takav, zbog toga može doći do ozbiljnih aritmija i čak i kod zdrave djece. Dolazi do naglog lučenja adrenalina, kortizola, dakle hormona stresa, zbog čega se posljedično na kraju javljaju nemir, vrtoglavica, tjeskoba.
8: Često i čujemo roditelje kada ih se upita pa zašto ti dijete pije energetsko piće, pa dobro, to je samo kofein i mi smo pili nekad kavu. Koja je zapravo stvarna razlika između energetskog pića i kave?
9: Dakle, razlika je ogromna. Ne možemo reći da je kava jednako energetsko piće, definitivno nije. I leži, zapravo razlika se krije u tri stvari. Prvo je u količini, koliko zapravo popijemo toga, znači kavu popijemo, malu šalicu, ovo je recimo prosjek u pola litre. Zatim u brzini unosa, svi znamo, Balkanci smo, volimo sjesti popit kavu, ne pijemo, eksamo kavu kod Talijani, idemo dalje. A energetsko piće, kak smo rekli već, oni ga eksaju jer zapravo s tim utažuju i žeć s jedne strane. I na kraju ono najvažnije, to je po meni sinergija tih loših sastojaka unutra. Dakle, energetska pića, ona u sebi imaju taj kofein i to po jednom jednoj limenci možete imati 160 do 200 mg kofeina. Primjerice, maksimalna količina kofeina koja se preporuča u toj dobi, to je nekih, ajmo reći, 3 mg po kilogramu tjelesne mase. Prosječni adolescent 50 kg, 150 mg mu je ona maksimalna doza. Znači, s jednom limenkom on je već debelo prešišao tu dozvoljenu dozu ovoga kofeina u danu. I osim toga, ti energetska pića nikad ne dolaze samo s kofeinom. Tu unutra imate taurin koji dodatno još pojačava to djelovanje kofeina i zapravo pojačava se taj toksični učinak na srčani mišić, što se kod obične kave ne događa.
8: Kako zapravo ta pića utječu na koncentraciju u školi? Da li stvarno one donose neki fokus, neki onaj elan, kao sami bude bolje?
9: Kratkoročno možemo reći da ima taj, znači ono, taj trenutni sugar high, da, to je okej, kao tu oni osjete i kao sad sam ja skoncentriran, ali zapravo dugoročno, znači to neko kontinuirano, redovito konzumiranje takvog napitka, dugoročno zapravo uništava kognitivne sposobnosti. Takve limenke u prosjeku imaju nekih 50 do 60 grama šećera. Zamislite, 12 žličica šećera, ko bi stavio 12 žličica šećera u kavu. Dakle, to izaziva ogroman skok te glukoze u krvi. Gušterača na to reagira na način da krene ovoga lučiti ogromnu količinu inzulina da izregulira to. I zapravo šta se događa? Ogromno naraste, ali zbog tog inzulina naglo padne ispod one normalne razine šećera u krvi koja se očekuje. To se događa na nekih nakon sat vremena, recimo od konzumacije. I tinejdžer već, znači ako je to popio tamo negdje na početku nastave, na trećem satu on postaje hipoglikemičan, dakle pao mu je šećer ispod neke normalne razine, on je pospan, on je dekoncentriran, razdražljiv je, javlja mu se ta neki magloviti um, dakle definitivno redovita konzumacija takvih napitaka povezuje se sa kroničnim deficitom pažnje i lošijim uspjehom u školi. I posebno se to pokazalo kod djece koja je već imaju, na primjer, dijagnosticirana ADHD.
8: Znači, zapravo ima kontraefekt.
9: Kontraefekt. Onaj trenutni ono ok, ali nakon toga kad gledate dugoročno kontraefekt, sasvim kontraefekt ima.
10: Ja bih samo dodala jedan primjer, znači šta sam doživjela kod djece u osnovnoj školi još. Uh-huh. Neka moda je bila donijeti si to, taj napitak, nebitno kako se zove, oni su to popili. Iza toga, dakle, koncentracija za učenje nula bodova, oni su dezorijentirani, oni trčkaraju, mislim, to nije trčanje, to je ko ono, trči malo na jednu stranu, malo na drugu, ne zna kud bi se energijom, to je potpuno rasulo, ne koncentracija, nego dekoncentracija jaka, da. Ono, nevjerojatno. Mm. Taj efekt, i onda smo naravno zvali roditelje da ih upozorimo, stvarno da im ne dozvole.
9: Da, to, definitivno.
10: Nek nose jedan bočicu vode.
9: Veliki problemi, zapravo pred par mjeseci su zabranili, znači naša vlada je zabranila prodaju takvih napitaka mlađima.
10: Dobro, da je.
9: Da, sad pitanje kako to izgleda na terenu, to je druga stvar, ali u principu vidjeli su koliko to štetnih posljedica na zdravlje djece donosi.
8: Ja, spomenuli ste kako mi Balkanci volimo ispijati kavu, ja sam isto bio jedan taj u srednjoj školi koji voli si popiti kavu tak s prijateljima, otići van. Koliko je zapravo, ima postoji neka granica ono, koliko jedan tinejdžer, adolescent smije popiti kave na dan?
9: Pa ovo to sam rekla, dakle tih nekih, ajmo reći, sasvim dovoljno bi bila.
8: Gramo, koliko je to prilike kava?
9: To bi bila recimo, ajmo reći, uvr glave dvije kave s mlijekom, jedna do dvije, ono, za gušt sasvim okej. Okay. Okay.
8: Zašto naš mozak u stresnim školskim danima vuče baš ono prema pekari? To isto bilo, ajmo reći, u mojoj srednjoj školi, uvijek nas se vuklo pekaru, buhtla, pizza.
9: Znači, to nije nedostatak karaktera, to je zapravo čista neurobiologija. Znači, školski dan je užasno mentalno zahtjevan, naporan. Mozak troši oko 20% ukupne one energije tijela i on voli glukozu. A ovoga, kad je mozak pod stresom, a u školi znamo da su pod stresom, to su ispitivanja svakakva, usmeni, pismeni, učenje, on traži taj najbrži mogući izvor energije. I zapravo ti rafinirani ugljikohidrati, taj šećer i one zasićene masti, zbog čega volimo buhtle, krafne i sve ostalo, su ti koji trenutno aktiviraju taj naš sustav nagrađivanja u mozgu. Kratkoročno se luči taj dopamin, hormon ugode, ali ta hrana, znamo, nema neku nutritivnu vrijednost. Znači, rekla sam, jednostavni ugljikohidrati, zasićene masti i daje nam zapravo prazne kalorije. Bez vlakana i proteina i tijelo je vrlo brzo opet zapravo gladno.
8: A što je to zapravo naziv pametno grickanje ili da, smart snacking na engleskom?
9: Smart snacking, to je postao isto jedan, ajmo reći, od onih trendova koje smo malo prije spomenuli, koji su loši, bizarni su, ovo bio jedan dobar trend. To je zapravo strategija premošćivanja gladi između glavnih obroka. Znači, da održimo onu stabilnu razinu glukoze u krvi, šećera u krvi, bez onih naglih skokova koje sam spominjala i padova. Dakle, a kako to postižemo? Da ključ je zapravo u sinergiji nutrijenata. To bi značilo da spojimo da neki taj smart snack, pametni međuobrok, da spoji složene ugljikohidrate, znači ne one jednostavne koji su nam u pekarskim proizvodima, koji sporo, takvi složeni ugljikohidrati, oni nam sporo podižu tu, puštaju glukozu i sporo onda raste taj šećer krvi, i onda ju spojimo sa, na primjer, proteinima ili zdravim mastima koji usporavaju probavu i daju nam taj jedan dugotrajan osjećaj sitosti zbog kojeg nećemo navaliti za čas za nečim drugim, nećemo biti brzo gladni. I zapravo kad stabiliziramo tu glikemiju, taj šećer u krvi, stabiliziramo i sam fokus i lakše pratiti nastavu i obavljati sve te zadatke u školi.
8: Koji su neki od tih snekova, mislim, u redu, dobri?
9: Koji bi bili i da, koji su zapravo jednostavni za jednog adolescenta da ih uzme, jel da, u školu. Pa šaka badema ili lješnjaka, skombiniramo ju sa tipa 2-3 kockice tamne čokolade ili sa sušenim datuljama. Takve sve, to su sve zapravo namirnice koje dokazano podižu magnezij i polifenole tipa za bolji rad mozga. Imate danas, kad sam spomenula datulje, more tih smart snackova, datulja s okusima koje su jako zgodne za tinejdžere. Zapravo imate okus, na primjer, kole, imate okus gumenih bombona od jabuke u kombinaciji s kikiriki maslacem, znači more stvarno jako finih, kvalitetnih tih proizvoda koji nemaju ništa dodano. To su datulje, na primjer, s okusom, stvarno sastav je fenomenalan i definitivno bi to preporučila toj ekipi da isproba za jedan za odmor tipa u školi. Onda tipa neki sendvič u integralno, najjednostavnije složiti, klinaci može bilo koji složiti sendvič prije škole, znači u integralno pecivo dodati tipa zrnati sir, malo pureće šunke i zašareniti to sa listom salate ili paprikom, to je isto super međuobrok za ponijet u školu. I ne smijemo zaboraviti dobre bakterije, jer ako su nam crijeva zdrava, onda nam i mozak dobro radi. Dakle, obični probiotički jogurt koji mogu kupiti tipa kad idu u školu, ili kefir i popiti to umjesto energetskog pića na pauzi, definitivno puno bolji izbor. Daje nam i kali, i vitamin B i kalci, dakle sve to nam treba za živčani sustav.
8: I idemo sad na ovaj završni dio podrške zajednice i zlatnih pravila za roditelje, jer ipak neka kreće se od roditelja.
9: Sve
8: po meni.
9: Sve kreće od doma,
8: Ne. Koliko je važno da se lokalna zajednica i udruga bave ovakvim temama, umjesto da sve ostane samo na onoj teoriji u udžbeniku, ne?
9: Tako je, da, to je definitivno ključno. Udžbenici nude definicije, ali to nije način da dođeš do djeteta, da mu objasniš zašto je nešto dobro, a zašto nešto nije, da je upravo ovakve udruge poput Malog drva zapravo spuštaju tu znanost na neku razinu koju djeca razumiju, lakše se dopire do djece i lakše ih je educirati i dati im uvid u te neke zdrave izbore.
8: Kako roditelji da razgovaraju sa svojim tineđerom o prehrani, a da to ne zvuči kao ono prigovaranje, pa zašto to ovak, zašto to ovak? Imate li možda neki trik?
9: Pa glavni savjet bi bio, maknite taj fokus sa nekog izgleda iz kilograma i stavite ga na izvedbu borbu i na energiju. Jednog klinca koji ima 15-16 godina definitivno ne zanima šta će se njemu dogoditi za 30 godina, hoće dobiti dijabetes ili ne, njemu to sad stvarno nije bitno, uopće ne razmišlja o tome, ali ga zanima hoće ima dovoljne energije za tipa obaviti taj trening u danu ili da odigra super utakmicu, da bude najbolji igrač utakmice, hoće bolje proći ispit, koliko će dobiti, koju ocjenu će dobiti i ono šta je malo vezano za izgled, ali to je tinejdžerima jako važno, hoće im se očistiti lice od akni ili neće. Dakle, to su sve ti neki targeti koji su djeci u toj dobi jako bitni. I ono šta definitivno treba roditelji obratiti pažnju na ono, koristiti metodu dodavanja, ne oduzimanja. Dakle, umjesto da mu agresivno kažeš, danas neće biti pice, nećeš dobiti picu, pa ajmo reći, ajde pojedi picu, ali daj bolje stavi gore, ne znam, par komada paradajza i popi jogurt poslije toga. Znači, ti njemu daješ tu neku, kako bih rekla, neki prostor da napravi nešto dobro, dakle da ga punimo tim nekim dobrim stvarima, prirodno onda ostaje manje mjesta za neke loše i onda nema osjećaj da je uskraćen za nešto i ne javlja se onaj tinejdžerski bunt. Dakle, to su sve trikovi koji mogu pomoći.
10: Ja bih samo dodala, u bilo kojoj dobi nama je važno da imamo poštovanje. Dakle, ako se pristupa... Da. Pogotovo adolescentima je važno da ih se uvažava sa poštovanjem, da ih se pita, dakle, i da izbor.
9: Da.
10: Uvijek možeš izabrati, ok, da li će biti pizza ovako ili onako, a preporuka je što zdravije.
9: Tako je, to pali i kod manjih.
10: Isto. Kod svih.
9: Da, ne samo kod adolescenata.
8: I za sam kraj, koje je to ono jedno zlatno pravilo koje bi naši slušatelji trebali zapamtiti?
9: Pa zlatno pravilo bi bilo 80-20, dakle ako je 80% tvoje prehrane, ono, baš kak treba, ako jedeš nutritivno bogatu, kvalitetnu hranu, cjelovitu, imaš onih 20% prostora za taj neki gušt, za izlaske do pekare ili neki burger, pojest, picu, bilo kakav takav izlet u industrijsku hranu, definitivno to neće uništiti tvoje zdravlje, ali će ti možda mentalno pomoći, jel da? Tako da hrana ne trebaju gledati kao, nije ona naš neprijatelj, niti je razlog za neku krivnju, ona je zapravo gorivo za sve ono što mladi jesu i što će tek postati.
8: Hvala vam što ste govorili o ovoj itekako važnoj temi za adolescente, o njihovoj prehrani, o mitovima, trendovima s TikToka, o energetskim pićima i zapravo opasnosti koje ona stvaraju za adolescente, o smart snackingu, kako bi možda adolescenti mogli sami sebi donijeti snackove u školu umjesto da odu u pekaru, koja je uvijek nekako prvi plan njima, a i evo i na ovom zlatnom pravilu 80-20, evo što ste na kraju sada rekli.
9: Hvala vama što ste nas pozvali da pričamo o ovoj važnoj temi.
10: Ja bih samo još dodala da je važna ne samo za adolescente, nego ovako znati o prehrani je dobro za sve generacije. Preporučam.
8: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Današnje gošće u emisiji Ritam zdravlja bile su mi magistra nutricionizma Tena Škunca i predsjednica udruge Malo drvo Vesna Orač, koje su nam progovorile o prehrani i važnosti prehrane kod adolescenata. Do slušanja.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste emisiju Ritam zdravlja. Dobar dan.
11: Iz srca Podravine.
0: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: Đakovčanke i Crvena jabuka, pjesma Smilje. 10 je sat i vrijeme za vijesti.
1: Vijesti.
0: Dobar dan, Hrvatska ne dopušta neograničen uvoz svih vrsta otpada, te nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti. Poručili su to iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, potvrdiši da je rast uvoza otpada zabilježen nakon ulaska u Europsku uniju, a vrhunac je dosegnuo 2021. godine. Sustavno praćenje prometa otpadom u Hrvatskoj započelo je 2004. godine, a nakon ulaska u Europsku uniju zabilježen je rast uvoza koji je vrhunac dosegnuo 2021. Odgovorilo je to ministarstvo HINA-i koja je zatražila da je dostavi podatke o uvozu otpada da po godinama izvijesti o količinama i vrsti uvezenog otpada. Ministarstvo navodi da se posljednjih godina količine uvezenog otpada stabiliziraju, pa tako prema posljednjim službenim podacima ukupni godišnji uvoz iznosi 871 tisuću tona. Ističe da od toga uvjerljivo najveći dio čini neopasni otpad oko 864 tisuće tona, dok se opasni otpad uvozi u znatno manjim količinama oko 7100 tona. Najveći dio uvezenog neopasnog otpada čine otpadni metal, papir, karton te otpadno drvo koje domaće tvrtke prerađuju i koriste kao sekundarnu sirovinu u proizvodnji. Ministarstvo kaže i kako se uvozi samo otpad za koji postoje odgovarajući kapaciteti i tehnologije obrade u ovlaštenim postrojenjima uz primjenu svih propisanih mjera zaštite okoliša i zdravlja ljudi. A uoči prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku koji se održava danas u Zagrebu u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš, stižu informacije o posljednjim pripremama za okupljanje. Vjekoslav Bušić, predstavnik organizatora prosvjeda, kazao je da im potpore stižu sa svih strana te se nada velikom prosvjedu. Premijer Andrej Plenković rekao je da prijetnja zagađenjem nije nešto što se zanemaruje, odlagalište otpada u Gospiću će se sanirati, a ugroze za lokalno stanovništvo sada nema. Sinoć je Hrvatski geološki institut poručio da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Objašnjava pritom da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora zahvaćenih za javnu vodu opskrbu i smjera odlagališta jer se oni nalaze južno od grada, na većoj nadmorskoj visini, a slijevne površine su im još južnije u sasvim drugim vodonosnicima. Hidrogeolozi iz Hrvatskog geološkog instituta složni su da odlagalište otpada u Gospiću treba što je moguće prije sanirati u cijelosti, a kaznenu odgovornost fizičkih ili pravnih osoba prepustiti za to nadležnim institucijama. Veliki požar koji je kod Perkovića izbio jučer oko 17 sati još uvijek nije pod kontrolom gasitelja, a prema prvim procjenama vatra je zahvatila površinu od oko 70 hektara. Kako se doznaje od Darka Dukića, vatrogasnog zapovjednika Šibensko-kninske županije, 50 vatrogasaca je provelo noć na terenu. Na požarištu je ukupno 46 vatrogasaca i 18 vozila, a angažirane su i zračne snage. Gašenje i dalje u tijeku, u ovom trenutku najvažnije kako stambeni objekti nisu ugroženi, poručio je županijski vatrogasni zapovjednik. Varaždin bi mogao postati prvi kontinentalni grad u Hrvatskoj koji će uvesti zabranu prodaje alkohola u trgovinama i na benzinskim postajama nakon 22 sata. Predlaže se i zabrana konzumacije alkohola na javnim površinama uz novčane kazne do 260 eura. Time gradska vlast želi stati na kraj neodgovornim pojedincima koji narušavaju javni red i mir tijekom noći. Stanari ulice Miroslava Krleže u Varaždinu mjesecima se žale na noćnu buku, glasnu glazbu, pijančevanje i smeće koje za sobom ostavljaju nesavjesni građani. Prije su to bili samo vikendi, kaže jedan od stanovnika, a sad je svakodnevno. Što se tu događa, to je nevjerojatno. Trke voze po noći, na rotoru se u krugovima voze, parkiraju aute već od 8 sati i piju. Na problem, kaže, upućuju i velike količine praznih boca i limenki koje ostaju oko koševa za smeće. Varaždinska gradska uprava tomu želi stati na kraj odlukom o zabrani prodaje i konzumacije alkohola na javnim površinama između 22 i 7 sati. Varaždin i Istra utakmicom bez pogodaka otvorili su jučer 6. kolo domaćeg prvenstva, a danas su na rasporedu dvije utakmice 6. kola Supersport HNL-a. Od 18 sati na Maksimiru se susreću Dinamo i Gorica, a od 21 sat danas igraće Rijeka i Osijek. I vrijeme i danas cijeli dan. Pretežno sunčano, je vrlo toplo, maksimalna temperatura do 33 uz umjerenu na oblaku tokom dana, a bit će uglavnom sunčano. U 10 sati u Đurđevcu mjerimo već 28.
1: Slušali ste vijesti. Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Obavijest o dezinsekciji komaraca na području općine Podravske Sesvete. Dezinsekcija će se vršiti vršit će se tretiranje komaraca adulticidno u općini Podravske Sesvete u ponedjeljak 7. rujna od 20 sati pa do 1 sat iza ponoći na području cijele općine Podravske Sesvete. Tretiranje će se provoditi sa zemlje. Insekticidi imaju dobro početno djelovanje i dovoljno dugo produženo djelovanje. Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju odobrenje i rješenje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Napomena, mole se pčelari da spreme pčele u košnice za vrijeme tretiranja komaraca. U slučaju loših vremenskih uvjeta provedba se odgađa te će građani na vrijeme biti obaviješteni o novom terminu. Redovni je godišnji remont bazena Cerine, dragi korisnici, od 7. do 18. rujna na bazenima Cerine provodi se redoviti godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom, teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obaveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe, bari i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren. A već od subote 19. rujna ponovo vas očekujemo na bazenima Cerine spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica, vidimo se 19. rujna.
1: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks! Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Podravski radio. Pronađite i rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

Nema prevelikih gužvi na podravskim cestama, osim na onim goričnim putima dok se ide u berbu. Nadam se da je već berba u punom jeku i tijeku. Što se prometa tiče, mogu u našoj županiji samo najaviti kontrolu prometa od 16 do 18 sati Koprivnica Jagnjedovac, te od 19 do 21 sat Đurđevac Šemovci, najavljen nadzor brzine kretanja vozila. Oni glavni prometni pravci prema moru, povećana gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora, kolona je oko 1 km i kod čvora Karlovac u smjeru mora se vozi usporeno u koloni od oko 1 km. Sretan put uz Podravski radio.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106. Dakle, 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Terges trgovinama jabuka Zlatni Delišes kilogram 1 euro i 19 centi, paprika Babura 1 euro i 59 centi po kilogramu i za sve naše vinogradare šećer 1 kilogram 69 centi. Terges trgovina, vaša trgovina.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. Eura i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
6: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
5: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
6: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
5: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Podravski radio.

0: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.
1: Event, vodič kroz kulturne događaje.
2: Evo nas do još jednih minuta eventa. Proći ćemo kratko kroz sve događaje koji su se dešavali kroz protekli vikend, odnosno protekli tjedan.

Evo, u Park Šumi Borik proteklog je vikenda bilo mjesto druženja, dobre zabave i brojnih aktivnosti za sve generacije. Održanje DRGS obiteljski dan, događanje koje je na jednom mjestu okupilo brojne obitelji, djecu, prijatelje i posjetitelje željne opuštenog druženja u prirodi. Sunčano vrijeme i ugodna atmosfera bile su odlična pozadina za dan ispunjen smijehom, igrom i zajedničkim trenucima. Borik se tako još jednom pokazao kao idealno mjesto za događanja koja povezuju ljude i nude priliku da se dio dana provede na otvorenom, daleko od svakodnevne užurbanosti. Posebno je veselo bilo najmlađima za koje je pripremljen niz sadržaja aktivnosti. Djeca su uživala u igri i druženju dok su roditelji i ostali posjetitelji mogli uživati u opuštenoj atmosferi i vremenu provedenom s obitelji i prijateljima. DRGS obiteljski dan bio je zamišljen upravo kao prilika za zajedničko stvaranje lijepih uspomena bez žurbe, uz puno smijeha i druženja, a posjetitelji su tijekom dana mogli uživati u različitim sadržajima, a cijelo događanje pratila je i vedra i prijateljska atmosfera. Uz aktivnosti i zabavu, važan dio ovakvih susreta upravo je međusobno druženje. Obitelji su se zadržavale u Boriku, razgovarale, fotografirale i uživale u zajedničkom vremenu, a Park Šuma bila je ispunjena dječjim smijehom i dobrom energijom. DRGS obiteljski dan tako je donio upravo ono što mu i samo ime govori, dan posvećen obitelji, zajedništvu i druženju. U vremenu kada se često sve odvija užurbano, ovakva događanja podsjetnik su koliko vrijedi zastati, okupiti najbliže i jednostavno uživati u zajedničkom trenutku. Na popularnom jezeru Separacija, nedaleko Đurđevca, održana je još jedna iznimno posjećena ribička noć u organizaciji rekreativne udruge Podravina i turističke zajednice grada Đurđevca u sklopu Summer Cog Festivala. Brojni posjetitelji uživali su u čak 170 kg svježe pečene ribe, dok su vrijedni članovi rekreativne udruge Podravina od kasnih poslijepodnevnih sati pekli ribu kako bi svi posjetitelji mogli kušati ovaj omiljeni podravski specijalitet, rekao je predsjednik rekreativne udruge Podravina Goran Marendić. Za odličnu atmosferu tijekom večeri pobrinuo se Ben Mladi, koji je rasplesao okupljene i zabavljao ih do kasnih večernjih sati. Treću godinu za redom ribička noć potvrdila je status jednog od najomiljenijih ljetnih događanja u Đurđevcu, okupljajući posjetitelje iz cijele Podravine i šire, te još jednom pokazavši kako spoj dobre hrane, glazbe i druženje uz prirodu privlači velik broj ljudi. Vraćamo se opet malo do Park Šume Borik, gdje se održao posebno druženje za djecu, roditelje i sve obitelji, boravak u šumi, uz kampiranje i airsoft. Program sudionicima nudi spoj zabave, druženja, boravka na otvorenom i upoznavanja s osnovama kampiranja i logorovanja. Za kampiste je bio pripremljen raznovrstan program, pa je svatko mogao pronaći nešto za sebe. Nakon podizanja kampa uslijedile su tradicijske igre i radionica logorovanja. Posebno zanimljiv dio večeri bilo je natjecanje u noćnom gađanju meta, pri čemu je bilo korišteno, bile su korištene svjetlaće kuglice, što će cijeloj aktivnosti dati dodatnu dozu uzbuđenja. Nakon natjecanja sudionici su se okupili oko logorske vatre gdje je slijedila večera i druženje u opuštenoj atmosferi. Kampiranje uz Airsoft organizirao je Airsoft klub Templari iz Đurđevca. Cilj ovakvih aktivnosti je, osim dobre zabave, djeci i roditeljima približiti boravak u prirodi, potaknuti zajedničko druženje te ih upoznati s različitim vještinama i aktivnostima na otvorenom, rekao je predsjednik Airsoft kluba Templari Nikola Zobundžija. A Đurđevac je bio i domaćin susreta udruga oboljelih od raka dojke koje organizira Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac. Susret je okupio članice i predstavnice udruga s ciljem druženja, povezivanja, međusobne podrške, ali i podizanja svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i borbe protiv raka dojke. Sudionice su se okupile u 9:30 ispred utvrde Stari grad u Đurđevcu, nakon čega je nastavljen zajednički program u hostelu Borik. Domaćini susreta članice udruga Narcise Đurđevac
Vrbovec svojim su gostima pružile dobrodošlicu te još jednom pokazali koliko su zajedništvo i podrška te razumijevanje važni u suočavanju s bolešću. Susreti ovakvog karaktera prilika su za razmjenu iskustava, stvaranje novih prijateljstva i osnaživanje žena koje se suočavaju s dijagnozom raka dojke. Napomenimo kako je na susretu sudjelovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažolić.

0: Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: Nastavljamo s našim eventom. U osnovnoj školi Đurđevac sve je spremno za početak nove školske godine. Školska godina započela je 1. rujna, dok će nastavna godina započeti u ponedjeljak 7. rujna. Održano je učiteljsko vijeće, nakon kojeg nam je za Podravski radio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišanović predstavio razredne odjele prvih razreda.
2: Imamo 64 učenika prvih razreda koje smo evo odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja mladih rasporedili u 4 razredna odjela, što nam je bila želja. Doduše, odluka se čekala nešto duže vrijeme, ali evo, sretni i zadovoljni možemo reći da smo uspjeli uformiti 4 razredna odjela zbog svih specifičnosti koje u ovoj školi, u našoj školi imamo, tako da evo naši učenici kreću u prvi razred sa 3 učiteljice i jednim učiteljem, tako da evo neće biti nikakvih problema da sve pedagoške standarde koji su nužni i osobitosti učenika zadovoljimo na kvalitetan način.
1: Škola se trudi oko sigurnosti svih učenika tijekom ove školske godine, jer su u tijeku radovi na dogradnji škole.
2: Pa evo, s obzirom na ovo što se događa oko škole, najbolje je bilo da nastave nema još jednu pol godine, jer je jako teško uskladiti intervencije naših majstora, jer to ono, danas je ovak, sutra je onak, pojave se sa nekim drugim planovima, rokovima. Ja shvaćam da je i njima problematično, ali škola je jedna specifična ustanova u kojoj borave naših 640 i sad jedan ili dvoje učenika, još imamo prelaske u našu školu, ali boravi 640 naših najmlađih sugrađana i oni su tu zapravo, ako nismo sve dobro pripremili, i u opasnosti, tako da mi dajemo sve od sebe da njihovi školski dani i ono što će se odvijati sve u našoj zgradi bude prvenstveno sigurno za njih i njihovo okruženje, i za radno i za ono van nastave, znači slobodno vrijeme, odmore i izvannastavne aktivnosti. Usklađujemo sve sa našim izvođačima radova. Možete vidjeti oko škole je sve u velikim pripremama. Svi zajedno čekamo taj moment da na kraju krajeva se otvori taj novi dograđeni dio škole i da jednom, valjda za budućih ne znam koliko godina, budemo bezbrižni u jednosmjenskoj nastavi, u novim prostorima i u potpuno funkcionalnoj školi.
1: Grad će osigurati poklone dobrodošlice za sve prvaše na prvi dan škole.
2: Će i naši učenici prvog razreda dobiti poklon od grada, tako da ja vjerujem da su spremne i četkice i jabuke i još pokoje iznenađenje koje ne bi bilo sad reći zgodno. Neko oni budu malo u neizvjesnosti. Dobili smo još jedan poklon od jedne naše ustanove koja funkcionira i radi na našem đurđevačkom području, tako da evo stvarno zahvaljujem se svim donatorima i svim onima koji su pomogli da naši učenici u prvi školski dan budu nasmijani, vedri i veseli. A mi ćemo im to sve osigurati, pripremiti, njihov zadatak će biti jedino da dođu veseli, nasmijani u svoje školske klupe i sretni izađu van.
1: Zaključio je ravnatelj Domišljanović. Za učenike prvog razreda osnovna škola Đurđevac pripremila je program dobrodošlice koji počinje u 9 sati i 30 minuta u ponedjeljak 7. rujna ispred glavnog ulaza u školu. Učiteljica prvog A razreda bit će Sanja Sabolić, prvog B Davor Šokec, prvog C Monika Rupčić, a prvog D Klara Kuštro. Raspored učenika po razrednim odjelima možete pronaći na webu Podravskog radija.

0: Slušali ste emisiju Event, vodič kroz kulturne događaje. Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom, teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren, a već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica, vidimo se 19. rujna.
1: Slatka Danijela. Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli.
2: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS. Pridružite se našem timu.
3: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrijte ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099 200 0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
5: Dođite na pravo mjesto.
0: Podravski radio.

0: za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
3: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka Alpska Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati i 30 minuta, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
5: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 247 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
6: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
7: Dobar vam dan u vijestima. U ponedjeljak će biti održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Đurđevca, a među važnim točkama dnevnog reda bit će izvješće o radu gradonačelnika grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja. Što donosi izvješće o radu i koje su aktivnosti obilježile prvu polovicu godine, u emisiji Gradske teme pojasnio je gradonačelnik Hrvoje Janči.
8: Ono na što se uvijek osvrćemo je poslovanje svih ustanova, svih tvrtki. Bitno je napomenuti da svi posluju pozitivno, da se odgovorno upravlja i sredstvima i procesima u cijelom gradskom sustavu. Ono što je posebno obilježilo prvih 6 mjeseci ove godine je odlična suradnja sa nacionalnom razinom. Imali smo predsjednika vlade i 4 ministra u gradu u tom periodu. Prvo je bila ovdje ministrica

0: regionalnog razvoja fondova Europske unije, gospođa Nataša Mikuš Žigman za Dan grada. Na svečanoj sjednici je jedan zanimljiv podatak koji je ona istaknula, a to je da je grad Đurđevac, baš kao grad, do sada iskoristio 36 milijuna eura europskih sredstava i to se stvarno vidi u svim segmentima, od obrazovanja, poduzetničke infrastrukture, komunalne infrastrukture, posjetiteljske infrastrukture, ulaganja u socijalni segment, dakle stvarno jedan široki niz projekata koji su ostvareni korištenjem europskih sredstava. Nakon nje imali smo u gradu jednu lijepu prigodu, to je bilo uručenje 6 ugovora za projekte zelene infrastrukture za našu županiju. Ovdje je bio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gospodin Branko Bačić, i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospodin Luka Balen. Nakon toga imali smo picokijadu, ovdje je bio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, gospodin Damir Habijan, koji osim što je posjetio picokijadu, dotaknuli smo se i projekta dogradnje suda koji je trenutno u tijeku. Taj projekt rade u partnerstvu grad Đurđevac, Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. Grad sufinancira sa 10%, dok preostali 90% snose Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. To je projekt koji je izuzetno bitan da se poveća dostupnost službi na području grada, ne samo za grad nego i za okolne općine, za sve one koji koriste te službe. I onda na kraju smo imali svečano otvorenje staračkog doma, ovdje je bio predsjednik Vlade Republike Hrvatske gospodin Andrej Plenković sa ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, gospodin Alen Ružić. Svečano smo otvorili starački dom, trenutno su raspisani natječaji za zapošljavanje, čeka se objava natječaja od strane ministarstva za financiranje smještaja. U staračkom domu je, ovo je jedan od 18 projekata u grad, u Republici Hrvatskoj, staračkih domova. Nije bilo lako izboriti se da jedan od 18 dođe baš u Đurđevac. Dakle, sve u svemu, dobrih 6 mjeseci za grad je bilo u proteklom razdoblju. Evo, trudit ćemo se da i u narednom periodu nastavimo u istom ritmu.
1: Na sjednici će se raspravljati i o usklađenju ekonomske cijene usluga dječjeg vrtića Maslačak, kao i produženog boravka. O najavljenim promjenama govorio je gradonačelnik Janči.
0: Pa postoje male usklade sa rastom cijene troškova, najviše energenata, namirnica i potrošnih materijala. Stara ekonomska cijena u vrtiću je bila 379 eura, nova ekonomska cijena iznosi 407 eura. Povećanje od otprilike 7% i zapravo se to radi na način da se gleda trošak u protekloj godini, na taj način se računa ekonomska cijena za iduću godinu. Ono što smo još ranije donesli na gradskom vijeću, to je odluka da roditelji sudjeluju u sufinanciranju vrtića sa 30% cijene, tako da će porasti cijena vrtića sa 113 eura za prvo dijete na 122 eura, što je porast od otprilike 8,5 eura, odnosno 7%. Za drugo dijete cijena se mijenja sa 75 eura na 81 euro. Ista stvar je i u produljenom boravku. Za prvo dijete cijena je bila 80 eura, sad će biti 89 eura, dok će za drugo dijete cijena narasti sa 68 na 74 eura. Trudili smo se da ta povećanja ostanu minimalna, ona iznosi otprilike 7% i zapravo su samo usklađenje sa rastom cijene troškova, s tim da je rast ponovno podijeljen između roditelja i grada po postotku od 30% sudjeluju roditelji, a 70% grad.
1: Cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija, a poslušati je možete i u reprizi u nedjelju u 22 sata. Početak rujna za mnoge znači povratak u školske klupe, nove obaveze, nove izazove, ali i nova prijateljstva, iskustva i prilike. Za učenike koji tek kreću u srednju školu, ovo je posebno važan trenutak. Završetak jednog poglavlja, a početak novog. Ravnatelj strukovne škole Đurđevac Darko Špoljal i ravnatelj gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac za Podravski radio kazali su koliko se novih učenika ove godine upisalo u srednje škole u Đurđevcu.
2: Novih učenika, evo sad smo izbrojili malo prije ovoga, oko 164 učenika je, znači, upisalo prve razrede. Plan je bio negdje oko 170, ali to je zbog neravnoteže, znači, unutar zanimanja. Inače smo popunjeni sa svim razredima i svim zanimanjima, tako da smo, evo, u biti vrlo zadovoljni upisom, ali naravno imamo uvijek i novih učenika u drugim i eventualno trećim razredima koji nam dolaze iz drugih škola, tako da uvijek tu smo negdje oko 10-15 učenika nam uvijek pređe svake godine iz druge škola, nešto od nas ode, evo, to je ono, tako da taj broj učenika uvijek dosta, bar kod nas, s obzirom da se radi o zanimanjima, jako varira, evo.
3: Ako sve bude kako treba, 32 prvaša, da li smo zadovoljni sa najavljima kakvi smo imali i kako se realiziralo? Da, jako smo zadovoljni. Najave su bile dosta loše, jer je jako, jako je veliki pritisak na strukovne škole i srednje škole, upisivanje njih iz nekog razloga, ni vrijeme ni mjesto o tome. Tako da smo mi uspjeli očuvati dva razreda, što je nam uvijek cilj, jer u dva razreda po 16 učenika je puno lakše raditi nego u jednom razredu s 28 učenika.
1: Pozdravili su sve nove učenike, ali i one koji se vraćaju natrag u školske klupe, te im poželjeli što uspješniju nastavnu godinu.
2: Pa, ja se sjećam kad sam ja morao doći prvi dan u školu, nekad uvijek mi je bilo teško, uvijek sam nekako onak, teško mi je bilo taj prvi dan, čim sam došao u školu sve je krenulo i bilo je sve dalje super, tako evo, pozivam i naše i buduće učenike i one koji su već prošle godine bili kod nas, a idu dalje naravno u školovanje, da dođu entuzijastički, da smo im puno toga pripremili što će moći, evo, isto tako novih stvari naučiti, i neka se ne boje ni nastavnika ni učenja, time samo mogu, evo, dići svoju kvalitetu i ono što postoji već na neki način izreka, znanje vam nitko ne može uzeti, znači ako ga skupite što je moguće više, to uvijek ostaje na neki način kod vas. Prvi razredi nam dolaze u 8 sati u ponedjeljak, njih ćemo onda rasporediti, znači s njihovim razrednicima ući će u razrede. Prvi dan imamo samo 3 sata razredne zajednice, tako da nisu dugo u školi, svi su u prijepodnevnoj smjeni, a onda kroz tjedan, znači, dobit će i raspored i sve ostalo. Radimo normalno u dvije smjene kao i prije, jer nismo, evo, uspjeli nažalost povećati ovoga kvadraturu prostora, evo, zajedno s gimnazijom se na neki način nadamo da će se to jednog dana ipak i dogoditi, pa će nam biti eventualno lakše da nećemo morati kretati baš i u 7 i 10, ali evo, želim, evo, dobrodošlicu i učenicima, isto tako pozivam i roditelje na suradnju, to nam je isto važno, oni su u biti i najvažniji na neki način, najvažnija karika u tome svemu, i evo, stvarno želio bih imati jako dobru suradnju i s roditeljima, sve što god bude se vidlo da možda nije onako kako oni misle, mi smo uvijek spremni za razgovor i naravno i rad na tome da to bude onako kako bi trebalo biti, evo.
3: Težak rad pobjedi inteligenciju, dok god inteligencija teško ne radi. Nemojte živjeti na lovorikama, primite se posla i vjerujte da će vam biti puno lakše u životu i puno ćete lakše stvari proći. Da, u smislu da ćete biti zadovoljni. Međutim, društvo vam uvijek optereti one koji delaju. To vam je ono kako vam roditelji znaju reći. Mazga koja vuče se najviše optereti. Ali nemojte se bojati posla, još niko od posla umro nije. Niti od knjige u ruci, niti od posla. Znači, primite se posla, vidimo se u novoj školskoj godini. Našim gimnazijalcima želim dobrodošli kod nas. Mi krećemo u 11 sati. Isto tako imamo samo SRZ-ove. Eto, pratite nas na našim web stranicama i na Facebooku. Vidjet ćete sve informacije, ćete dobiti gore.
1: Cijeli razgovor poslušajte u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija sutra s početkom u 11:55.
4: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme pretežito sunčano, najviša dnevna temperatura od 30 do 35, Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 28 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija. I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio.

0: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
4: Do kraja rujna Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje više vrsta 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili na nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 111.
1: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom, teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt biće zatvoren, a već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica, vidimo se 19. rujna. Podravski radio. Slušate reprizu emisije. Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
8: Cijenjeni slušatelji, dobar dan u još jednoj emisiji Oktava. Današnji gost emisije Oktava je čovjek kojeg publika poznaje po snažnom vokalu. Od nastupa Hrvatska traži zvijezdu, pa sve do mjesta frontmana i jednog od najpoznatijih hrvatskih rock sastava, a on će se predstaviti sam.
9: Dobar dan, ja sam Zoran Mišić, a ovo je intervju sa Zoranom Mišićem.
8: Zorane, kako je zapravo počela tvoja glazbena priča i kada si prvi put shvatio da želiš biti pjevač?
9: Moja glazbena priča je, pa ja bih rekao, počela otkad znam za sebe, nekako od stvarno najranijih godina. Uvijek sam, čak i prije nego što sam toga bio svjestan, sam pokazivao neku sklonost prema glazbi, prvenstveno prema bubnjevima. Bubnjevi su bili moj prvi instrument, ali i ja se sjećam, a i roditelji su mi pričali da sam još kao malo dijete uvijek volio pjevati, pjevao i znao pjesme, znao dosta zapravo velik broj pjesama i pamtio i tekstove i pamtio imena pjevača, da nekako kao da je to od uvijek živjelo sam. A pjevač sam postao zapravo iz razloga što u bendovima u kojima sam svirao bubnjeve niko nije htio pjevat. I onda sam, eto, privremeno ja uvijek preuzimao tu ulogu. Na kraju su više manje sve te privremene uloge ostajale kao stalne uloge pjevača u bendovima i eto, malo po malo. Tako je to počelo i dolazimo do ovog dana.
8: E sad se vraćamo do 2009. godine, tada si se prijavio na show Hrvatska traži zvijezdu. Što te je potaknulo na tu odluku?
9: Pa u principu nije me ništa potaknulo na tu odluku, mene je mama prijavila na taj show. Ja sam u početku nisam ni htio ići, ono, nisam baš bio neki preveliki fan kompletnog tog formata i toga svega, ali svi oko mene su bili jako uporni i nagovarali me da idem, pa sam odlučio otići, eto, njima za ljubav. I na kraju se je stvarno to ispostavilo da je bila jedna odlična odluka i nešto što mi je puno pomoglo zapravo na mom glazbenom putu i nešto što me naučilo jednu jako, jako vrijednu lekciju.
8: Danas s određenim vremenskim odmakom, kako gledaš na to iskustvo, koliko ti je ono zapravo promijenilo život?
9: Eto, otvorile su mi se neke prilike i bio sam maksimalno fokusiran da sviram što više svirki i kad je krenulo, ne znam, snimanje albuma, bio sam maksimalno fokusiran i na to. Nisam se iskreno u tom trenutku uopće opterećivo ko šta misli. Jednostavno nisam zapravo imao ni vremena previše razmišljati o tome, jer to je stvarno bilo jedno jako, jako intenzivno razdoblje, jako pretrpano svime, što svirkama, intervjuima, snimanjima na sve moguće strane, tako da, eto, kažem, i onda to sve kad nadodaš tu moju mladost, samo sam zapravo išao, ono, go with the flow, što se kaže, i to je to.
8: Nakon showa objavio si single Gdje si sad? Kako je nastala ta pjesma i što ti danas predstavlja?
9: Pa, tu pjesmu je napisao Mario Vestić, inače poznati županjski autor, ponajviše poznat po, mogu reći, svim hitovima Opće opasnosti. Što se mene tiče, znači, on mi je donio pjesmu i bilo je jasno odmah na prvu da je to ta stvar, da je to pjesma koja mora izaći prva, da je to pjesma koja je stvorena da bude velika. A da stvarno nismo, evo, pogriješili u toj procjeni, mislim da dovoljno govori činjenica da i dan danas se pušta i da ljudi dan danas pamte, što me posebno veseli, naravno. I ona će uvijek imati posebnu težinu i posebnu vrijednost za mene.
8: Poslušamo pjesmu Zorana Mišića, Gdje si sad?

0: U jednom trenutku odlaziš raditi u Njemačku. Koliko je bilo teško udaljiti se od glazbe i pozornice?
1: Da, bilo je jako teško. Evo, vrlo kratko rečeno, bilo je užasno, ali tad sam već bio i oženjen, imali smo i dijete i imali smo... To je bilo jedno baš teško razdoblje, ne samo za mene, nego za hrpu ljudi koja je baš u tom periodu napustila zemlju. Imali smo financijskih problema, nikakvi dugovi ni ništa, nego jednostavno ono spajanje, kraj s krajem. To je bila ono svakodnevna muka iz mjeseca u mjesec i jednostavno nismo više htjeli tako živjeti, htjeli smo nešto bolje, htjeli smo neki normalan život, neku stabilnost i od svog tog silnog stresa moja žena je počela imati nekih zdravstvenih smetnji i u tom trenutku sam ja jednostavno prelomio i rekao: sad to moraš napraviti zbog familije, nema ti druge. I tako je i bilo, jednostavno, doslovno smo skupili sve, kao što nova pjesma od opće kaže, u par kofera i otišli za Njemačku. I evo, hvala Bogu, snašli smo se, sve je bilo super, sve je ispalo super. Naravno da nije bilo lako na početku, ali snašli smo se i danas imamo jedan lijep život. Bilo je, definitivno se bilo teško udaljiti od pozornice, jer to je život koji sam ja živio godinama prije toga i onda to je život koji sam volio živjeti, a na neki način morao sam ga sam sebi uskratiti. I to je bilo dosta potresno za mene, ali kao što sam rekao, na kraju se sve ipak posložilo.
0: Jesi li tada mislio da ćeš se jednog dana vratiti profesionalnom bavljenju glazbom?
1: Da budem iskren, nisam. Čak sam dobar komad našeg života u Njemačkoj, nisam se nešto pretjerano ni bavio glazbom. Međutim, onda je nakon jedno 7-8 godina je to jednostavno ponovno počelo kuhati u meni i jednostavno javila se ponovno potreba da se počnem baviti, da stvaram i tako dalje. I to je meni zapravo postalo jasno da je glazba moj životni poziv. Mislim, znao sam ja to i ranije, ali kažem, uspio sam to nekako stavljati sa strane kroz neki broj godina, ali na kraju jednostavno ponovno došlo do toga da to mora van iz mene i gotovo.
0: E sad možemo reći, prva ta neka suradnja tebe i Opće opasnosti, pjesma Tri rijeke, kako je nastala pjesma?
1: Tri rijeke je također napisao Mario Vestić. Cijela ta ideja je krenula od činjenice, oni su iz Županje, ja sam iz Valpova. Oba mjesta su, znaš, Slavonci smo, pa kao, ajde idemo napraviti pjesmu o Slavoniji. Eto, i tako smo se našli. To je sve nekako tako išlo brzo, spontano čak. Bez ikakvog ono foliranja i šta ti, jednostavno se dogodilo. A nakon toga je zapravo uslijedilo, kažem, to druženje, jer sam im bio gost na hrpi nastupa, ono, na Tri rijeke. I naravno, prije i poslije družiš se s tim ljudima. Eto, to je to. To je u principu priča o Tri rijeke. I ta priča je na kraju ispala stvarno uspješna. Neki kažu za tu pjesmu da je neslužbena himna Slavonije. I to je stvarno predivno za čut, pošto ja jako volim Slavoniju.
0: Mi u nastavku slušamo Zorana Mišića i Opću opasnost i Tri rijeke.

0: Zorane, sjećaš li se trenutka kada si saznao da postoji mogućnost da postaneš njihov novi pjevač i kakva je tada bila tvoja prva reakcija?
1: Pa evo ovako, iskreno, ta informacija je kružila iz nekog razloga među ljudima i prije nego što je mene iko išta pitao. Naravno da je to došlo i do mene, ali nisam htio uopće tome pridavati bilo kakvu važnost, jer nema smisla. Moje mišljenje je bilo onak, neću ni razmišljati o tome dok ne dobijem neki konkretan upit, ako se to uopće dogodi ikad. I onda se to zapravo i dogodilo tamo negdje krajem 11. mjeseca, ako se dobro sjećam. Kontaktirao me Kameni, čovjek me nazvao normalno. Di si Zoki, šta ima, di si Kameni, kako život, ovo, ono, jel? Tu smo se mi izblebetali, pa dobrih jedno sat i po vremena, pa smo se dotaknuli i mog života u Njemačkoj i eto, njihovog tamo života u Županji i cijele situacije sa bendom, pokojnog Žiže, i apsolutno, znači, baš smo se onako ispričali kao dva frenda i onda je on jednostavno spomenio i to, krenuli smo u razgovor oko toga i eto, tu je sve počelo. A reakcija je bila ono, ne znam, baš ne, iskreno ne znam kako sam reagirao, to najbolje pitat Kamenog kako sam zvučao u tom trenutku. Znam samo da evo, nisam, vjerovatno nisam dao nikakav ono suvisao odgovor, jer stvarno nakon tako nečeg čovjek mora uzeti makar pola sata ono malo da, znaš, da popije vode i da izađe na zrak, malo da ohladi glavu, da onda shvati šta se zapravo dogodilo, jel? Mislim, to je ogromna stvar, to je ogromna čast. Mislim da nije on ni očekivao da ću mu ja odmah dati odgovor bilo kakav. Naravno da tu nije bilo nikakve sumnje sa moje strane, da sam htio i obje ručke prihvatio tu ulogu kad mi je ponuđena, ali da mi je trebalo neko vrijeme da malo to sve si posložim u glavi, apsolutno da.
0: Zorane, kako danas gledaš na svoj put od mladog dečka koji sanja o glazbi do frontmana Opće opasnosti?
1: Pa, ne znam šta bih rekao, evo, meni je to još uvijek sve nestvarno. Možda iz razloga zato što sam u Njemačkoj, pa nisi ono što se kaže u žiži non stop, nema šta je osjećaj, meni je to još uvijek nestvarno, ja ne mogu vjerovati do kraja još uvijek da se to sve događa, ali sam stvarno beskrajno sretan i zapravo mislim da je to jedna lijepa priča, jedna vrlo, vrlo motivirajuća priča za neke mlađe, za neke mlađe generacije, da se neki trud, rad i upornost prije svega isplate i da ako si dobar u nečem, da to kad tad dođe na vidjelo i to kad tad bude prepoznato.
0: Što publika može očekivati od Opće opasnosti u narednom razdoblju?
1: Mislim, Opća opasnost je bend koji ima svoj specifičan i već definiran zvuk i nema smisla se previše zapravo udaljavati od toga, s obzirom da je to ipak jedan band koji čiji zvuk zapravo obuhvaća dosta širok spektar toga, tako da definitivno ćemo se zadržati unutar tog spektra. Na koju će to stranu naginjati, da li će to više biti, ne znam, nešto žešće ili lakše ili kako, ja mislim da je to stvarno, da to ovisi od pjesme do pjesme. Ono što znam da neće biti isto, to je sigurno, zato što eto, dolaskom dva nova člana definitivno se dogodila i promjena energije, ali to ne mora nužno biti nešto loše. A koliko vidim, evo, po reakcijama ljudi na novu pjesmu, stvarno i nismo napravili ništa loše i jako mi je drago da je ta promjena dobrodošla. i da su nas ljudi prihvatili kao dio ove priče. Tako da mislim da je ta prva pjesma Nebo iznad nas zapravo ogledalo onog u kojem smjeru će se ovaj band kretati dalje. Naravno, kreativno ćemo si dati određenu slobodu, ali kao što sam rekao, gledat ćemo da to uvijek ostane u granicama koje je opća opasnost već postavila kroz godinu.
0: Za kraj, prije nego što krenemo na slušanje pjesme Opće opasnosti i Nebo iznad nas, koju bi poruku poslao mladim ljudima koji žele uspjeti u glazbi, ali nailaze na prepreke?
1: Budite svoji, radite ono što volite i vjerujte u ono što radite i nemojte dopustiti nikom da vas uvjeri da ste u krivu.
0: Zorane, hvala ti lijepo na svim odgovorima i želim ti svu sreću i tebi i cijelom bendu. Hvala i vama slušatelji na vremenu. Ovo je bila još jedna emisija Oktava. Hvala vam i do idućeg druženja.

Oktava. Slušali smo nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta. Oktava. Oktava. Slušali ste reprizu emisije.

Evo jedna informacija samo iz Elektre Koprivnica da će bez struje na dan 7. rujna u ponedjeljak biti repaš dio naselja u vremenu od 8.30 do 14 sati.

0: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom, teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren, a već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica, vidimo se 19. rujna. Adulticidno tretiranje komaraca vršit će se u općini Podravske Sesvete u ponedjeljak 7. rujna u periodu od 20 sati pa do 1 sat iza ponoći na području cijele općine Podravske Sesvete. Tretiranje će se provoditi sa zemlje. Insekticidi imaju dobro početno djelovanje i dovoljno dugo produženo djelovanje. Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju odobrenje i rješenje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Napomena, mole se pčelari da spreme pčele u košnice za vrijeme tretiranja komaraca. U slučaju loših vremenskih uvjeta, provedba se odgađa te će građani na vrijeme biti obaviješteni o novom terminu.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Luksuzna TDF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
2: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
0: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
0: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
0: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba, sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Zlatni Delišes kilogram 1 euro i 19 centi, paprika Babura 1 euro i 59 centi po kilogramu i za sve naše vinogradare šećer 1 kilogram 69 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
5: Slatka Danijela. Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli, nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli.
6: Podravski radio.
7: Kako se kaže ljeto na podravskom?
8: Ne kaže se.
7: Sluša se.

0: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
1: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom, teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren, a već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica, vidimo se 19. rujna. Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
1: Stižemo i do sportskih novosti. Hrvatska soka reprezentacija plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u njemačkom Essenu nakon što je u četvrtfinalnom dvoboju svladala Grčku s uvjerljivih 6-2. Izabranici izbornika Dine Kovača do pobjede i plasmana među četiri najbolje reprezentacije svijeta stigli su dominantnom predstavom. Strijelci za Hrvatsku bili su Frankić s dva pogotka te Haluška, Sudar Medak i Jurjević Ađić s po jednim postignutim zgoditkom. Polufinale na rasporedu već večeras u 21 sat, a Hrvatska će igrati protiv pobjednika utakmice Ukrajina-Brazil. Put do polufinala hrvatska reprezentacija započela u skupini pobjedama protiv Afganistana 2-0, Italije 3-1 te porazom od Perua 4-3. U 16. finala Kovačevi su izabranici nadigrali Tursku s 4-0, dok su u osmini finala izbacili aktualnog europskog prvaka Španjolsku nakon penala. A utakmicama u Zagrebu i Rijeci se nastavlja 6. kolo Supersport HNL-a. Subotnji program otvaraju Dinamo i Gorica dvobojem na Maksimiru s početkom u 18 sati. Treće plasirani Dinamo u susret ulazi s 10 osvojenih bodova iz 4 utakmice, 3 pobjede i 1 remi, dok je Gorica na posljednjem 10. mjestu ljestvice s jednim bodom u 5 odigranih kola. U drugom susretu dana na stadionu Rujevica od 21 sat sastaju se Rijeka i Osijek. Riječani su trenutno petoplasirani sa 7 bodova iz 4 meča, 2 pobjede te po 1 remi i poraz. Osijek drži drugo mjesto na ljestvici s 12 bodova iz 5 utakmica uz omjer od 4 pobjede i 1 poraza, ali u proteklih nekoliko dana nekoliko standardnih prvotimaca napustili su klub. Kolo je otvoreno u petak utakmicom između Varaždina i Istre koja je završila bez pogodaka 1-0-0. Varaždin je tim remijem preuzeo vodeću poziciju na ljestvici s 13 bodova iz 6 susreta, dok je Istra šesta sa 6 bodova. Šesto kolo zaključuje se u nedjelju susretima Rudeš Hajduk u 18 sati i Slaven Beluku Lokomotiva u 21 sat. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bit će na popisu igrača koji će izbornik Slaven Bilić objaviti u ponedjeljak za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske u Ligi nacija. Modrić je izborniku Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novom izdanju Lige nacija. Nastavit će se tako legendarna reprezentativna karijera igrača koji je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trak i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti. Naravno da me izuzetno raduje ovakva Lukina odluka jer svi znamo što on predstavlja i znači za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Posebno me veseli što ćemo nakon 14 godina opet raditi zajedno i dijeliti snažnu ambiciju da Hrvatska bude kvalitetna, uspješna i ravnopravna s najboljima na svijetu, poručio je izbornik Slaven Bilić. Izbornik će u ponedjeljak predstaviti popis igrača uoči rujanskog okupljanja za utakmice protiv Češke 26. rujna u Pragu, Španjolske 29. rujna u Sevilji i Engleske 3. listopada u Rijeci i ponovno Španjolske 6. listopada u Splitu. U susretu 4. kola španjolske La Lige nogometaši madridskog Reala upisali su prvi ovosezonski poraz, prekinuvši niz od 3 uvodne pobjede Betisa na domaćem terenu Slavios 1-0. Real je tako ostao na 9 osvojenih bodova te je i 5. sezonu u nizu ostao bez pobjede na gostovanju kod Betisa, koji je nakon 4 odigrana kola također ima omjer od 3 pobjede i 1 poraza. Trener kraljevskog kluba Jose Mourinho nakon utakmice na stadionu La Cartoja istaknuo je kako je njegova momčad odigrala odličan susret unatoč negativnom rezultatu. Portugalski stručnjak dodao je kako nema prigovor na izvedbu svojih igrača. Nisam vidio statistiku, ali pretpostavljam da smo imali posjed, što ne znači puno, ali stvorili smo mnogo toga. Imali smo 10-15 udaraca na gol, ne znam nikoliko više. Promašili smo 3, a njihov je vratar imao 4 nevjerojatne obrane. Možda promijeni mišljenje nakon što sutra pogledam utakmicu, ali danas s klupe ne znam zašto smo izgubili, kazao je Mourinho. A UEFA je kaznila Crvenu zvezdu zabranom prodaje ulaznice njenim navijačima za sljedeću gostujuću utakmicu protiv Lugana u konferencijskoj ligi i novčano sukupno 98.000 eura zbog skandiranja i transparenta posvećenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Zvezda je kažnjena za rasističko ili diskriminirajuće ponašanje navijača, prenošenje poruke koje nije primjerena sportskom događanju. Disciplinska komisija UEFA objavila da aktivira uvjetna disciplinska kazna od 9. travnja prošle godine zbog rasističkog ponašanja navijača Crvene zvezde, pa se klubu zabranjuje prodaja ulaznica svojim navijačima za gostovanje na jednoj sljedećoj utakmici UEFA-inog klubskog natjecanja. Idemo malo do košarkaških terena. Povodom proslave 25. obljetnice postojanja ABA lige, ABA liga je objavila popis najboljih igrača u povijesti lige, odnosno njih 25, a na njemu su na 5. mjestu našao i hrvatski reprezentativac Dario Šarić, dok je prvi naravno Nikola Jokić. Osim Šarića od hrvatskih košarkaša, na ovom popisu su još i Bojan Bogdanović, Dino Rađa, Luka Božić, Kruno Simon, Marko Popović i Ante Tomić. Najveći broj ukupnih glasova dobio je Nikola Jokić, 94,3%. Slijedi ga Dejan Milojević, 92,3%, Bogdan Bogdanović, 80,4%, Nikola Peković, 78,9% i Dario Šarić, 72,7%. A nekadašnji prvi izbor NBA drafta, 30-godišnji razigravač Ben Simmons, dobio je novu priliku u najjačoj svjetskoj košarkaškoj ligi, potpisavši jednogodišnji ugovor za Sacramento Kings vrijedan 3,5 milijuna dolara. Simmons je propustio čitavu prošlu sezonu zbog kroničnih problema s leđima. Zadnje utakmice igrao je u ožujku i travnju 2025. godine, kada je 18 puta nastupio za Los Angeles Clippers-e. Njega su kao prvog na draftu 2016. godine izabrali Philadelphia 76ersi, ali u NBA-u je debitirao tek sezonu poslije zbog ozljede. Tijekom karijere isprofilirao se kao jedan od najboljih obrambenih igrača, 3 puta igrao i na All-Star utakmicama, ali kronični problemi s ozljedama zaustavili su njegov napredak. Do značajnog pada u produkciji došlo je tijekom doigravanja 2021. godine, kad je s velikim brojem promašenih slobodnih bacanja koštao Sixers se prolaska u finale istočne konferencije. Time se zamjerio i navijačima, pa je morao napustiti klub. Kasnije igrao za Brooklyn Nets-e i Clippers-e, ali bez značajnih učinka. Simmons je izrazio i ambiciju za nastup na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. u dresu Australije. A 4 godine nakon onoga što se činilo kao njihov konačni oproštaj, Serena i Venus Williams pretvorile su poraz u prvom kolu turnira parova na US Openu u pravu tenisku feštu pred 23.000 oduševljenih navijača na stadionu Arthur Ashe u petak. Australka Maya Joint i Tajvanka Chan Ho Ching odnijele su pobjedu rezultatom 6-3, 6-7, 7-6. No tijekom većeg dijela meča rezultat se činio nevažnim, dok su navijači glasno pozdravljali svaki uspješan potez sestara Williams. 44-godišnja Serena izašla na teren u sjajnoj, posebno dizajniranoj bomber jakni, ukrašenoj našivcima koji su obilježili njezine naslove na US Openu u pojedinačnoj konkurenciji i parovima. Uz nju je stala njezina 46-godišnja sestra, a obje su nosile identične ružičaste torbe. Taj povratak na teren za koji je Serena rekla da se dogodio na prijedlog njezine kćeri nosio je sa sobom težinu više od 20 desetljeća karijere. Zajedno su osvojili 14 Grand Slam naslova u parovima, 2 naslova na US Openu i 3 olimpijska zlata. A uz to su pojedinačno osvojili još 30 Grand Slam naslova. A hrvatski tenisač Dino Prižmić nije dugo izdržao s partnerom belgijskim igračem Aleksandrom Bloksom na turniru parova. Belgijski tenisač Sandre Gile i nizozemac Sam Verbik svladali su hrvatsko-belgijsku kombinaciju sa 7-6, 6-3.
2: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom. Teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren, a već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica, vidimo se 19. rujna.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
3: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Adulticidno tretiranje komaraca vršit će se u općini Podravske Sesvete u ponedjeljak 7. rujna u periodu od 20 sati pa do 1 sati za ponoći na području cijele općine Podravske Sesvete. Tretiranje će se provoditi sa zemlje. Insekticidi imaju dobro početno djelovanje i dovoljno dugo produženo djelovanje. Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu

0: koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
2: kupi,
1: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
0: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
3: Podravski radio. Vijesti.
4: Dobar dan u vijestima. Skandiranjem Hrvatska, Hrvatska u podne je na punom trgu Bana Josipa Jelačića počeo službeni program prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organizirala i Gospić je naš dom zbog desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada na gospićkom području. Imamo samo nju, pokažemo koliko je volimo, rekao je tisućama okupljenih Vladimir Šulentić, koji su mu uzvratili skandiranjem Hrvatska, Hrvatska. Organizatori prosvjeda uputili su zahtjev vladi, a prvi je da u roku od 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije s obvezujućim rokovima. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je da Hrvatska ne dopušta neograničen uvoz svih vrsta otpada, te da nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti.

Pod geslom ovogodišnjeg hoda za život, život je dar na Jelačićevu trgu u Rijeci. Okupili su se brojni građani, a organizatori još jednom istaknuli potrebu za donošenjem novog zakona. Ustavni sud je davno odredio rok kojim se treba donijeti zakon, međutim vladajući nisu ništa poduzeli. Ovo je apel vladajućima da se ne boje da kao demokršćanska zajednica prepoznaju glas i većinu naroda, da proglase istinom ono što jest, a to je da život počinje začećem i da pravo na izbor ne može donositi izbor o nečijem životu, kazao je Ante Bekavac, koordinator Hoda za život Rijeka. U Šibeniku se također održao hod za život kojim se želi skrenuti pozornost na poštovanje svakog ljudskog života. Pod geslom "Prvi korak je zakon" sudionici su u Šibeniku prošetali gradom i pozvali na izmjene postojećeg zakonskog okvira. Svako nerođeno dijete zaslužuje život i mislim da je to Boži dar. Slavimo život kao što je i glavna poruka ovog okupljanja ovdje, samo su neki od komentara sudionika. Želimo zakonsku zaštitu života od začeća do prirodne smrti i smatramo da je zaista sada svima već jasno da je to ljudska, ali i znanstveno utvrđena činjenica, smatra Maja Šubić, koordinatorica Hoda za život u Šibeniku. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved u subotu je kazao da je vlada itekako svjesna situacije u Gospiću, te da u sanaciji odlagališta otpada postupa zakonito, sustavno, odgovorno i transparentno, a postupke SDP-a, Možemo i Mosta ocijenio je čistim politikanstvom. Vlada je itekako svjesna situacija, ali svjesni smo situacije i opasnosti i na drugim tim ilegalnim odlagalištima otpada, kazao je ministar Tomo Medved na sportskim susretima zajednica

0: Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Policije Republike Hrvatske u Sisku. Istaknuo je kako je vlada poduzela niz konkretnih radnji o kojima je javnosti prije dva dana izvijestio premijer Andrej Plenković, te je naglasio konkretne korake i dinamiku vlade u sanaciji odlagališta u Gospiću. U petak uvečer oko 20 sati buknuo je požar na deponiju na području Ogulina. Dojava o njemu stigla je u 20 sati 25 minuta, te je do 23:30 ugašen, izvijestila je u subotu policijska uprava Karlovačka i najavila očevid, nastavak kriminalističkog istraživanja i uključivanje inspekcija u taj slučaj. Ogulinski dogradonačelnik Daniel Vukelja izjavio je Hini kako gradska vlast smatra da je požar na gradskom odlagalištu Sodol podmetnut iz političkih razloga uoči zagrebačkog prosvjeda Liku. Kaže kako je riječ o istom načinu djelovanja kao i u svibnju 2025. kada je također dva tjedna prije izbora ugašen požar, a za to nije pronađen niti jedan krivac. Središnji odbor Srpske napredne stranke odlučio je u subotu u Nišu da nositelj liste Ujedinjena Srbija na predstojećim izvanrednim parlamentarnim izborima i kandidat SNS-a za premijera, ako ta lista pobjedi, bude predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prije nego je središnji odbor jednoglasno usvojio te odluke, predsjednik naprednjaka Miloš Vučević najavio je da će lista SNS-a na predstojećim izborima nositi naziv Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija. Iz sporta, portugalski prvoligaš Estoril predstavio dosadašnje igrače Osijeka Naila Omerovića i Roka Jurišića kao svoja nova pojačanja nakon što je u ponoć službeno zaključen prijelazni rok u Portugalu. Dojučerašnji krilni napadač osječke momčadi Omerović potpisao je trogodišnji ugovor, prema podacima Transfer Marketa Osijek je na tom transferu zaradio 1,5 milijuna eura. Lijevi bočni Jurišić potpisao je ugovor do ljeta 2029. no financijski detalji njegovog prelaska za sada nisu službeno potvrđeni. Vrijeme, vjetar umjeren prolazno i jak, sjeveroistočni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica nam mjere 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti. Uhvatite

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom, teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren. A već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica. Vidimo se 19. rujna.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
5: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
5: Dođite na pravo mjesto.
6: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098-980-8974. Stolarija MS. Pridružite se našem timu.
4: Podravski radio. Stanje u prometu.
8: Pojačanje promet na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno u zadama radova i privremene regulacije prometa, a pozivaju se svi vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Od kontrole prometa za danas 5. rujna od 19 do 21 sat vas čeka kontrola prometa na relaciji Đurđevac-Šemovci, državna cesta broj 43. Isto tako Koprivnica Jagnjedovec od 16 do 18 sati. Vozite dalje sigurno s valove Podravskog radija.

0: te masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-2471-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto. Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice, te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrijte ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048-672-200 ili 099-2471-217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
1: Podravski radio. Lokalno Podravsko radio.
2: Dobar vam dan. Početak rujna za mnoge znači povratak u školske klupe, nove obaveze, nove izazove, ali i nova prijateljstva, iskustva i prilike. Za učenike koji tek kreću u srednju školu ovo je posebno važan trenutak. Završetak jednog polavlja, a početak novog. Ravnatelj strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar i ravnatelj gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac Tomislav Ostojić za Podravski radio kazali su koliko se novih učenika ove godine upisalo u srednje škole u Đurđevac.
3: Novih učenika, evo sad smo izbrojili malo prije ovoga, oko 164 učenika je znači upisalo prve razrede. Plan je bio negdje oko 170, ali to je zbog neravnoteže znači unutar zanimanja. Inače smo popunjeni sa svim razredima i svim zanimanjima, tako da smo evo i u biti vrlo zadovoljni upisom, ali naravno imamo uvijek i novih učenika u drugim i eventualno trećim razredima koji nam dolaze iz drugih škola, tako da uvijek tu smo negdje oko 10-15 učenika nam uvijek pređe svake godine iz drugih škola. Škola nešto od nas ode, evo to je ono, tako da taj broj učenika uvijek dosta, bar kod nas, s obzirom da se radi o zanimanjima, jako varira, evo.
4: Ako sve bude kako treba, 32 prvaša, da li smo zadovoljni sa najavljima kakvi smo imali i kako se realiziralo? Da, jako smo zadovoljni. Najave su bile dosta loše, jer je jako, jako je veliki pritisak na strukovne škole i srednje škole, upisivanje njih iz nekog razloga, ni vrijeme ni mjesto o tome. Tako da smo mi uspjeli očuvati dva razreda, što je nam uvijek cilj, jer u dva razreda po 16 učenika je puno lakše raditi nego u jednom razredu s 28 učenika.
2: Pozdravili su sve nove učenike, ali i one koji se vraćaju natrag u školske klupe, te im poželjeli što uspješniju nastavnu godinu.
3: Pa, ja se sjećam kad sam ja morao doći prvi dan u školu, nekad uvijek mi je bilo teško, uvijek sam nekako onak, teško mi je bilo taj prvi dan, ali čim sam došao u školu sve je krenulo i bilo je sve dalje super, tako evo, pozivam i naše i buduće učenike i one koji su već prošle godine bili kod nas, a idu dalje naravno u školovanje, da dođu entuzijastički, da smo im puno toga pripremili što će moći evo isto tako novih stvari naučiti i neka se ne boje ni nastavnika ni učenja, time samo mogu evo dići svoju kvalitetu i ono što postoji već na neki način izreka, znanje vam nitko ne može uzeti, znači ako ga skupite što je moguće više, to uvijek ostaje na neki način kod vas. Prvi razredi nam dolaze u 8 sati u ponedjeljak, njih ćemo onda rasporediti, znači s njihovim razrednicima učit će u razrede. Prvi dan imamo samo 3 sata razredne zajednice, tako da ne nema, nisu dugo u školi, svi su u prijepodnevnoj smjeni, a onda kroz tjedan znači dobit će i raspored i sve ostalo. Radimo normalno u dvije smjene kao i prije, jer nismo evo uspjeli nažalost povećati ovoga kvadraturu prostora, evo zajedno s gimnazijom se na neki način nadamo da će se to jednog dana ipak i dogoditi, pa će nam biti eventualno lakše da nećemo morati kretati baš i u 7 i 10, ali evo, želim evo dobrodošlicu i učenicima, isto tako pozivam i

0: roditelje na suradnju. To nam je isto važno, oni su u biti i najvažniji na neki način, najvažnija karika u tome svemu. I evo, stvarno želio bih imati jako dobru suradnju i s roditeljima. Sve što god bude se vidlo da možda nije onako kako oni misle, mi smo uvijek spremni za razgovor i naravno i rad na tome da to bude onako kako bi trebalo biti. Evo.
1: Težak rad pobjedi inteligenciju, dogod inteligencija teško ne radi. Nemojte živjeti na lovorikama, primite se posla i vjerujte da će vam biti puno lakše u životu i puno ćete lakše stvari proći. Da, u smislu da ćete biti zadovoljni. Međutim, društvo vam uvijek optereti one koji delaju. To vam je ono kako vam roditelji znaju reći. Mazga koja vuče se najviše optereti. Ali nemojte se bojati posla, još niko od posla umro nije. Niti od knjige u ruci, niti od posla. Znači, primite se posla, vidimo se u novoj školskoj godini. Našim gimnazijalcima želim dobrodošli kod nas. Mi krećemo u 11 sati. Isto tako imamo samo SRZ-ove. Eto, pratite nas na našim web stranicama i na Facebooku, vidjet ćete sve informacije, ćete dobiti gore.
2: Zaključili su ravnatelji. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija sutra s početkom u 11 sati i 55 minuta. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac organizira od 8. do 11. rujna niz akcija dobrovoljnog darivanja krvi na području Kalinovca, Kloštra Podravskog, Virja, Molvi i Đurđevca. Na sudjelovanje su pozvani redoviti darivatelji, ali i svi građani koji krv žele darovati prvi put. Prva akcija održat će se utorak 8. rujna, kada će krv biti moguće darovati u vatrogasnom domu u Kalinovcu od 9 do 12 sati, a potom u društvenom domu Kloštru Podravskom od 13 do 15 sati. Dan kasnije, u srijedu do 9. rujna, akcija se seli u Virje, gdje će se u društvenom domu krv darivati od 9 do 12 sati, te u Molve, gdje će akcija u osnovnoj školi trajati od 13 do 15 sati. Darivanje krvi nastavlja se i u Đurđevcu, u hostelu Borik. U četvrtak 10. rujna krv će se moći darivati od 10 do 17 sati, a isti termin predviđen je i za petak 11. rujna. Iz Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac pozivaju sve dosadašnje darivatelje, ali i one koji to žele postati, da se odazovu akcijama i svojim doprinosom pomognu u osiguravanju potrebnih zaliha krvi. Cijeli raspored možete pronaći na webu Podravskog radija. Na blagdan Svete Djevice Rozalije proslavljena je sveta misa u kapeli Svete Rozalije u ulici Đure Basarićeka u Đurđevcu, koja prije godinu dana obnovljena i novo blagoslovljena. Svečanu svetu misu proslavio je novi župnik u Đurđevcu, velečasni Marko Domiter, a uz njega je bio i novi kapelan, velečasni Timotej Inkret. Euharistijsko slavlje liturgijskim pjevanjem uveličao je župni zbor uz vodstvo Ivane Senjan. Misno slavlje je okupilo brojne vjernike i štovatelje Svete Rozalije, a pogotovo stanovnike ulice Đure Basarićeka, koji se brinu kako bi kapelica za proštenja uvijek bila ukrašena i čista. Grad Đurđevac i ove se godine uključuje u nacionalnu kampanju Zelena čistka, čiji je cilj potaknuti građane na odgovorno postupanje s otpadom, očuvanje okoliša i zajedničko stvaranje čišćih i urednijih prostora. Ovogodišnja akcija održat će se 19. rujna u 10 sati u sklopu međunarodnog World Cleanup Day-a. Akcija čišćenja na području Đurđevca održat će se u Park šumi Borik, a okupljanje sudionika predviđeno je na ulazu kod hostela Borik. U akciju se pozivaju uključiti građani, udruge, mjesni odbori, vatrogasci, lovci, izviđači, poslovni sektor te svi ostali zainteresirani građani i dionici lokalne zajednice. Zajedničkim sudjelovanjem želi se dodatno osvijestiti važnost očuvanja prirode i odgovornog odnosa prema okolišu. Grad Đurđevac osigurat će potrebnu opremu za sudionike, uključujući rukavice i vreće za otpad, kao i organizaciju odvoza prikupljenog otpada. U pripremu i provedbu akcije uključit će se i komunalne službe te drugi relevantni dionici. Zelena čistka prilika je da se zajedničkim snagama doprinese očuvanju prirodnih vrijednosti đurđevačkog kraja, ali i da se kroz konkretan primjer potakne odgovornije ponašanje prema samom okolišu. U organizaciji Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije u Art centru Ješkovo održalo se jubilarni 30. susret osoba s invaliditetom sa sportskim natjecanjima te 18. likovna kolonija. Događanje je okupilo brojne sudionike koji su se natjecali u sportskim disciplinama, dok su umjetnici stvarali nove radove inspirirane prirodom Podravine. U ime Koprivničko-križevačke županije susretu je prisustvovala pročelnica upravnog odjela za poslove županijske skupštine i pravne poslove Nikolina Valent, koja je čestitala udruzi i suradnicima na organizaciji, istaknuvši važnost ovakvih susreta u promicanju zajedništva, pružanja podrške osobama s invaliditetom i senzibiliziranja javnosti za njihove potrebe. Spomenimo i kako su događanju prisustvovali načelnik općine Gola Stjepan Milinković, predsjednik županijske udruge invalida Miroslav Mačković, direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček, domaćin susreta i umjetnik Dragutin Cigler, drugi uzvanici te brojni članovi udruge i njihovi gosti. Općina Kloštar Podravski tijekom razdoblja od siječnja do kraja kolovoza 2026. provodila je projekt Za igru, usmjeren na djecu predškolske dobi te učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole. Cilj projekta bio je djeci omogućiti kvalitetno i sadržajno provođenje slobodnog vremena kroz različite edukativne, kulturne i sportske aktivnosti, potaknuti njihovu kreativnost, druženje, razvoj motoričkih sposobnosti i stvaranje zdravih životnih navika. Kroz provedbu projekta Za igru, ukupno je bilo obuhvaćeno 141 dijete kojima su tijekom 8 mjeseci pruženi brojni sadržaji prilagođeni njihovoj dobi i interesima. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, čime je dodatno omogućeno stvaranje kvalitetnijih uvjeta za odrastanje i aktivno sudjelovanje djece u životu lokalne zajednice. Općina Kloštar Podravski ovakvim projektima nastoji kontinuirano ulagati u djecu i mlade, stvarati sadržaje dostupne najmlađim stanovnicima te poticati razvoj zajednice u kojoj djeca imaju priliku učiti, stvarati, baviti se sportom i ono najvažnije, igrati se i družiti. Ljetni isterivači dosade ponovno su tijekom ljetnih praznika pretvorili Narodnu knjižnicu Virje u mjesto igre, kreativnosti, istraživanja i druženja. Ovaj omiljeni program namijenjen osnovnoškolcima i njihovim obiteljima okupio je velik broj sudionika kroz niz radionica, edukativnih sadržaja, natjecanja i posebnih avantura. Ovogodišnji program započeo je filmskom večeri pod zvijezdama održanom posljednjeg dana nastave. Na otvorenom su se okupili mali i veliki ljubitelji filma koji su uz dekice, kokice i dobro društvo zajedno uživali u projekciji, a najmlađi su pritom stekli svoje prvo kino iskustvo. Posebno mjesto u programu zauzeo je kreativni laboratorij koji je ovog ljeta zamijenio dosadašnje kreativne radionice. Cilj laboratorija bio je istražiti nove materijale, tehnike i načine izražavanja uz pomoć gostujućih voditelja i stručnjaka. Sudionici su tako imali priliku upoznati rad s gipsom uz članove udruge A je to art, izraditi vlastite vizualne dnevnike pod vodstvom Zorana Vidakovića, okušati se u slikanju na svili uz udrugu Svila Podravska te istraživati zanimljive kemijske procese kroz radionicu s Mica prahom. Game Day je svake godine najposjećeniji program, pa je tako i ove godine okupio brojne sudionike, zbog čega se održavao u dva termina. Graditeljski izazovi prošireni su novim konstruktorima i Lego Recreate karticama. U sklopu bonus avantura knjižnica je ugostila interaktivnu izložbu e-kultura, koja je pomoću tehnologije proširene stvarnosti omogućila razgledavanje digitaliziranih muzejskih predmeta iz zbirki Muzeja Triljskog kraja, Muzeja Cetinske krajine i istraživali su hrvatsku kulturnu baštinu na potpuno nov način. Za obitelji i starije sudionike organiziran je Harry Potter Escape Room, u kojem su ekipe kroz niz zadataka inspiriranih poznatim književnim filmskim serijalom tražile izlaz iz čarobnog izazova. Dio programa preselio se i na manifestaciju Virovsko ljeto, gdje je održana popularna timska igra s vodenim balonima koja je okupila djecu i roditelje, te još jednom pokazala koliko zajedničke aktivnosti doprinose stvaranju kvalitetnog slobodnog vremena tijekom školskih praznika. Za završnicu ljetnih istjerivača do sada je održan je Brawl Stars turnir. Nakon napetih mečeva naslov najboljeg brawlera osvojio je Andi Ljubičić, drugo mjesto je pripalo Dejanu Kaliniću, a treće Jakovu Grčiću. Ljetni istjerivači do sada i ove su godine potvrdili važnu ulogu knjižnice kao mjesta susreta i kreativnosti i neformalnog učenja. Važnost programa prepoznala je i Ministarstvo kulture i medija, koje ovaj program sufinancira već niz godina. Kroz suradnju s udrugama, umjetnicima, volonterima i lokalnom zajednicom, djeci su ponuđeni sadržaj koji potiču maštu, razvijaju vještine i stvaraju uspomene koje će pamtiti dugo nakon završetka ljetnih praznika. Objavljena je nabava radova za rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste, građenje prihvatne građevine sa taložnicom u Virovskoj ulici u Novigradu Podravskom. Projekt rekonstrukcija nerazvrstane ceste i građenje prihvatne građevine s taložnicom u Virovskoj ulici procijenjene vrijednosti 105.025 eura prijavljen je 6. svibnja 2026. godine na javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina u 2026. godini koji je objavilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine odobrilo je sufinanciranje provedbe predmetnog projekta u iznosu od 40.600 eura. Glavne aktivnosti u projektu su pripremni, zemljani, armirano-betonski, montažni, asfalterski i završni radovi.
3: Kultura.
2: U ponedjeljak 7. rujna s početkom u 19 sati Muzej grada Đurđevca organizirat će otvorenje izložbe Čambina, nastale u sklopu tradicionalne likovne kolonije u organizaciji Rotari kluba Koprivnica. Ovogodišnja likovna kolonija održana je u svibnju na jezeru Čambina, gdje su akademski i amaterski umjetnici stvarali nadahnuti prirodom i ljepotama Podravine. Otvorenje će glazbenim nastupom uveličiti Marta Ređep i Lovro Rasinec. Izložba je ujedno dio vrijedne humanitarne priče. Prikupljena sredstva namijenjena su stipendiranju talentiranih učenika slabijeg imovinskog stanja gimnazije Frana Galovića iz Koprivnice i gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca.
3: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme u središnjim predjelima, porast na oblake, mjestimice, malo kiše ili poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 27 celzijevi stupnjeva.
3: Lokalno Podravsko gradi.
4: Podravski radio.
3: Podravski radio online.
4: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
3: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom, teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren, a već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica, vidimo se 19. rujna.
2: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
5: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati i 30 minuta, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
7: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
8: Podravski radio.
9: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
10: Baš danas, 5. rujna, 248. dan godine po kalendaru, a do kraja godine imamo još 117 dana. Idemo odmah redom krenuti od događaja na današnji datum. Tako je 1784. godine u Filadelfiji počeo prvi kontinentalni kongres sjevernoameričkih kolonija Velike Britanije, na kojem su izaslanici učvrstili odbijanje londonskog carinskog zakona i pozvali na nastavak bojkota britanske robe. Takvi će odnosi dovesti 1775. godine do početka američkog rata za neovisnost. 1866. na otvorenju nove berlinske sinagoge sudjelovao je pruski premijer Otto von Bismarck. Građevina je podignuta prema uzoru na maursku arhitekturu i mogla je primiti 3000 vjernika, a predstavljala je izraz židovske samosvijesti u takozvanom doba utemeljenja Njemačke. 1891. U Zagrebu je pušten promet konjskih tramvaj s prometnom duljinom pruga od 8 km. 1972. godine upad palestinskih terorista iz organizacije Crni rujan u Olimpijsko selo. Tijekom održavanja olimpijskih igara u Minhenu, ubojstvo dvojice izraelskih sportaša i početak krvave talačke krize. 1977. godine SAD su lansirale svemirsku letjelicu Voyager 1. 1980. godine u Švicarskoj je pušten u promet treći po dužini tunel na svijetu, 16,3 km dugačak put kroz alpski masiv St. Gotthard. Tom betonskom cijevi putovanje sa sjevera Švicarske prema jugu skraćeno je oko 2 sata. 2014. godine u Zagrebu je sklopljeno prvo životno partnerstvo u Hrvatskoj, 5 dana nakon stupanja na snagu zakona o životnom partnerstvu. Dobro, idemo vidjeti ko je se rodio na današnji datum. Tu nam je 1892. Josip Szigeti, on je bio mađarski violinist, preminuo je 1973. godine. 1942. rođen Nikola Kalaj, hrvatski kemičar, član predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i profesor emeritus sveučilišta u Zagrebu. 1964. Bože Radoš, treći biskup Varaždinske biskupije. Također, 1946. rođen Freddie Mercury, britanski pevač, najpoznatiji kao frontman grupe Queen, jedan od najboljih frontmana ikad u povijesti live izvođenja. 1986. Tatjana Guku, sovjetska i ukrajinska gimnastičarka. 1986. rođen je Francis Ngannou, francusko-kamerunski majstor borilačkih vještina. Znamo ga po tome što je porazio i Mirka i ostale u UFC-u. Ali da, 1990. godine još rođena Kim Yuna, južnokorejska klizačica. Od preminulih, 1997. preminula je majka Terezija, katolička svetica i redovnica albanskog podrijetla te indijskog državljanstva. 1998. preminuo Danko Oblak, hrvatski novinar i književnik. A 2023. preminuo je Ivan Šuker, hrvatski političar i ministar financija. Dan je Varaždinske županije, tako da svima koji slave na tom području želimo im sretan njihov dan.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Baš danas, 5. rujna, je svjetski dan kašnjenja. Slavi se vječna borba s vremenom i simpatična navika nekih ljudi da nikada ne stižu na dogovoreno vrijeme. Priznajmo, svijet se dijeli na dvije vrste ljudi. One koji na sastanak dolaze 10 minuta ranije i one čija je najčešća poruka samo što nisam. Dok jedni strpljivo čekaju, drugi pretvaraju čekanje u olimpijsku disciplinu. Ako ste se ikad zapitali zašto neki vaši prijatelji kronično kasne, astrologija nudi zabavne odgovore. Čini se da su zvijezde nekim znakovima podarile ležeran odnos prema vremenu i nevjerojatan talent za izmišljanje izlika. Prema astrološkim tumačenjima, određeni znakovi jednostavno ne mogu stići na vrijeme, čak i da je život ovisi o tome. Njihov problem nije nedostatak poštovanja, već specifične karakterne osobine koje ih čine majstorima kašnjenja. Da, baš me zanima, poznate li, odnosno koliko ljudi vi poznate u svojoj blizini da su majstori kašnjenja? Ja ih znam nekoliko, ali dobro, nećemo sad u detalje, jel'

Isto tako, danas je Međunarodni dan dobročinstva, obilježava se na današnji datum u cijelom svijetu. Cilj je promicanje solidarnosti, filantropije i volonterskog rada. Utemeljena je putem Generalne skupštine UN-a 2012. godine. Izabran je u spomen na preminulu majku Terezu koju sam spominjao ranije, koja je cijeli život svoj posvetila borbi protiv siromaštva. Svjetski dan dobrote i ljubaznosti obilježava se 13. studenog, to je neki sličan datum poput ovoga o dobročinstvu, ali nije baš isti, ali...

5. rujna kao datum za obilježavanje jedan odabran znak sjećanja na godišnjicu smrti majke Tereze, koja je 1979. godine dobila Nobelovu nagradu za mir, za rad u borbi za prevazilaženje siromaštva i nevolja, koji također predstavljaju prijetnju za mir. Zanimljivo da je prijedlog za obilježavanje Međunarodnog dana dobročinstva potekao od Mađarske. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda rezoluciju o proglašenju je osvojila između ostalih država i Hrvatska.

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. 8, 10, 10, 8, 10, 7, 7, 7, 10, 7, 8, 10, 7, 6, najslušaniji

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta.
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za...

0: 24 sata.
1: Bez brige, imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u Županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. Podravski radio.
2: Showbiz.
3: Stigli smo do još jednih minuta slavnih i poznatih. Freddie Mercury i Mary Austin od ljubavnog su para i zaručnika postali nerazdvojni prijatelji, a ona je ostala uz njega do smrti te i danas čuva neke od njegovih najvećih tajni. Freddie Mercury je jedan od najvećih frontmena u povijesti roka, rođen je 5. rujna 1946. godine, a na dan kada bi proslavio 80. rođendan, posebno se prisjećamo žene koja je ostala jedna od najvažnijih osoba njegovog života. Mary Austin bila mu je djevojka, zaručnica, najbolja prijateljica i osoba koja je na kraju povjerio svoj dom, velik dio bogatstva i neke od najvećih tajni. Upoznali su se 1970. godine u vrijeme kada je on još bio daleko od svjetske slave. Mercury je tada, nakon završetka studija grafičkog dizajna, radio na štandu s odjećom i tekstilom na londonskom Kensingtonu, dok je Mary bila prijateljica Briana Maya. Upravo se preko njega našla u društvu budućih članova Queena, dok su raspravljali o imenu benda. Mercury je predložio Queen, a Mary je, kako se danas prisjeća, tada iz pristojnosti stala na stranu svojih prijatelja Briana Maya i njegova prijedloga. Prvi dojam koji je Freddie ostavio na nju nije bio osobito romantičan. Mary ga je doživjela kao previše samouvjerenog i pomalo zastrašujućeg, no vrlo brzo otkrila je da se iza njegove teatralnosti i razmjetljivosti skriva mnogo nesigurnosti. Unatoč razlikama, vrlo brzo su se zbližili. Samo nekoliko mjeseci nakon upoznavanja, Mercury je predložio da počnu živjeti zajedno. Dijelili su stanarinu, ali i iskustva iz teškog djetinjstva. Fred je rođen kao Farouk Bulsar u Zanzibaru, u obitelji indijskih Parsija, a kao dječak poslan je u internat u Indiju i godinama živio daleko od roditelja. Mary je također odrasla u teškim okolnostima. Roditelji su joj bili gluhi, obitelj se borila s novcem, a majku je izgubila sa samo 15 godina, nakon čega je pomagala odgajati mlađe sestre. Uselili su se zajedno 1971. godine, a uskoro su se i zaručili. Mary je maštala o braku dok je Freddie pokušao izgraditi glazbenu karijeru. U to vrijeme Queen još nije bio globalni fenomen, a Mercury je bio itekako svjestan da vrijeme prolazi. Sve se promijenilo kada je band potpisao ugovor s Emijem i počeo nizati hitove. Seven Seas of Rye probio ih je na ljestvice, a Killer Queen potvrdila da je pred njima velika budućnost. S uspjehom se počeo mijenjati i njihov zajednički život. Mercury je postajao sve više zaokupljen glazbom, a Mary je sve češće preuzimala ulogu osobe koja se brine o praktičnim stvarima. Ako mu je trebao klavir, ona bi pronašla klavir. Ako je trebalo nešto organizirati, Mary bi se pobrinula za to. Ipak, dok je Queen rastao, njihov se intimni odnos počeo mijenjati. Mary je već ranije slutila da Freddie propituje vlastitu seksualnost. Prisjetila se kako je vrlo rado u vezi pokazao bivšu djevojku i rekao da je biseksualna, a ona danas smatra da ju je možda na taj način pokušao ispitati. Nakon otprilike 4 godine zajedničkog života, Mercury joj je konačno rekao ono što je dugo pokušavao izgovoriti. Mislim da sam biseksualan, rekao je, na što mu je Mary odgovorila, ne Freddie, mislim da si gej. Mercury se nije protivio, za Mary to priznanje nije bila katastrofa kakvu bi mnogi očekivali, upravo suprotno, opisala ga je kao golemo olakšanje. Već osjećala da njihov odnos više ne ide u smjeru braka, a jednom je čak ugledala haljinu koju je zamislila kao vjenčanicu i pitala Freddie treba li je kupiti. On ju je samo pogledao i odmahnuo glavom. Još su neko vrijeme nastavili živjeti zajedno, a Mercury je počeo otvoreno govoriti o muškarcima u svojem životu. Mary je u međuvremenu postala njegova osobna asistentica, osoba kojoj se obraćao gotovo za sve, od poslovnih pitanja do privatnih problema. Opisala se kao njegova djevojka za sve, gospođica pouzdana i radni konj, ali tvrdi da joj to nije smetalo. Dok je njegov ljubavni život postajao sve turbulentniji, Mary je ostajala konstanta. Queen je sredinom 70-ih postao jedan od najvećih bendova na svijetu. Bohemian Rhapsody pretvorila se u glazbeni fenomen, a slijedili su Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called

Love, Another One Bites the Dust i brojni drugi hitovi. Slava je promijenila Mercuryjev život, ali Mary vjeruje da nije promijenila njegovu srž. Na 80. godišnjicu Mercuryjeva rođenja njihova priča zato ostaje mnogo više od neobične ljubavne veze rock zvijezde i samozatajne djevojke iz Londona. Bili su zaručnici koji se nikad nisu vjenčali, ljubavnici koji su shvatili da ne mogu ostati ljubavni par i prijatelji koji se nakon toga nisu prestali voljeti na svoj način. Gotovo 35 godina nakon njegove smrti, Mary Austin i dalje čuva neke od njegovih najvećih tajni, a kada danas pogleda cijeli svoj život, jedna stvar više joj nije upitna. Freddie Mercury bio je ljubav njezina života.

0: Showbiz Backstage.
1: Nova serija Slučajna obitelj uskoro stiže pred gledatelje Nove TV. Na njezinu priču pratit će prepoznatljiv zvuk magazina i pjesma je za koje stoji dobro poznati autorski dvojac Kuljić. Nova dramsko-humoristična serija Slučajna obitelj dobila je svoju glazbenu kulisu. Za naslovnu pjesmu Lagao si za tri života, koju izvodi grupa Magazin, snimljen je spot, a gledatelji će u njemu imati priliku vidjeti i kadrove sa snimanja nove hit serije. Autor glazbe je Tonči Huljić, tekst potpisuje Vjekoslava Huljić, aranžman su zajednički napravili Tonči Huljić i Hrvoje Domazet. Spoj prepoznatljivog zvuka magazina i scena iz prvih epizoda serije donosi svojevrsni glazbeni uvod u priču o troje potpunih stranaca čiji će se životi spletom neobičnih okolnosti spojiti na sasvim neočekivan način. O posebnom ugođaju pjesme i iskustvu snimanja govori Lorena Bučan. Pjesma me oborila s nogu jer je kao pjesma Emoj ti s melodija Jadrana, koja je jako slušana i tražena, urađena melodijski i aranžmanski u stilu magazina 80-ih godina. Bilo mi je izazovno i uzbudljivo ufilmiti se u to vrijeme koje zapravo znam samo preko pjesama. Tako su mi i u bendu rekli, da godine vežu samo za pjesme. Sigurno ću ovu godinu pamtiti po ovoj pjesmi po seriji Slučajna obitelj, otkrila je Lorena Bučan, pjevačica grupe Magazin.
2: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom, teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren, a već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica, vidimo se 19. rujna. Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106. Dakle, 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
3: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
2: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
3: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
2: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033-721-707.
0: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
4: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Zlatni Delišes kilogram 1 euro i 19 centi, paprika Babura 1 euro i 59 centi po kilogramu i za sve naše vinogradare šećer 1 kilogram 69 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.

uzvratili skandiranjem Hrvatska, Hrvatska. Organizatori prosvjeda uputili su zahtjev vladi, a prvi je da u roku od 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije s obvezujućim rokovima. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je da Hrvatska ne dopušta neograničen uvoz svih vrsta otpada, te da nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti.

0: Pod geslom ovogodišnjeg hoda za život, život je dar, na Jelačićevu trgu u Rijeci. Okupili su se brojni građani, a organizatori još jednom istaknuli potrebu za donošenjem novog zakona. Ustavni sud je davno odredio rok kojim se treba donijeti zakon, međutim vladajući nisu ništa poduzeli. Ovo je apel vladajućima da se ne boje da kao demokršćanska zajednica prepoznaju glas i većinu naroda, da proglase istinom ono što jest, a to je da život počinje začećem i da pravo na izbor ne može donositi izbor o nečijem životu, kazao je Ante Bekavac, koordinator Hoda za život Rijeka. U Šibeniku se također održao hod za život kojim se želi skrenuti pozornost na poštovanje svakog ljudskog života. Pod geslom "Prvi korak je zakon" sudionici su u Šibeniku prošetali gradom i pozvali na izmjene postojećeg zakonskog okvira. Svako nerođeno dijete zaslužuje život i mislim da je to Boži dar. Slavimo život, kao što je i glavna poruka ovog okupljanja ovdje, samo su neki od komentara sudionika. Želimo zakonsku zaštitu života od začeća do prirodne smrti i smatramo da je zaista sada svima već jasno da je to ljudska, ali i znanstveno utvrđena činjenica, smatra Maja Šubić, koordinatorica Hoda za život u Šibeniku. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved u subotu je kazao da je vlada itekako svjesna situacije u Gospiću, te da u sanaciji odlagališta otpada postupa zakonito, sustavno, odgovorno i transparentno, a postupke SDP-a, Možemo i Mosta ocijenio je čistim politikanstvom. Vlada je itekako svjesna situacija, ali svjesni smo situacije i opasnosti i na drugim tim ilegalnim odlagalištima otpada, kazao je ministar Tomo Medved na sportskim susretima zajednica udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Republike Hrvatske u Sisku. Istaknuo je kako je vlada poduzela niz konkretnih radnji o kojima je javnosti prije dva dana izvijestio premijer Andrej Plenković, te je naglasio konkretne korake i dinamiku vlade u sanaciji odlagališta u Gospiću. U petak uvečer oko 20 sati buknuo je požar na deponiju na području Ogulina. Dojava o njemu stigla je u 20 sati 25 minuta, te je do 23:30 ugašen, izvijestila je u subotu policijska uprava Karlovačka i najavila očevid, nastavak kriminalističkog istraživanja i uključivanje inspekcija u taj slučaj. Ogulinski dogradonačelnik Daniel Vukelja izjavio je Hini kako gradska vlast smatra da je požar na gradskom odlagalištu Sodol podmetnut iz političkih razloga uoči zagrebačkog prosvjeda Hodza Liku. Kaže kako je riječ o istom načinu djelovanja kao i u svibnju 2025. kada je također dva tjedna prije izbora ugašen požar, a za to nije pronađen niti jedan krivac. Središnji odbor Srpske napredne stranke odlučio je u subotu u Nišu da nositelj liste Ujedinjena Srbija na predstojećim izvanrednim parlamentarnim izborima i kandidat SNS-a za premijera, ako ta lista pobjedi, bude predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prije nego je središnji odbor jednoglasno usvojio te odluke, predsjednik naprednjaka Miloš Vučević najavio je da će lista SNS-a na predstojećim izborima nositi naziv Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija. Iz sporta, portugalski prvoligaš Estoril predstavio dosadašnje igrače Osijeka, Naila Omerovića i Roka Jurišića kao svoja nova pojačanja nakon što je u ponoć službeno zaključen prijelazni rok u Portugalu. Dojučerašnji krilni napadač osječke momčadi Omerović potpisao trogodišnji ugovor, prema podacima Transfer Marketa Osijek je na tom transferu zaradio 1,5 milijuna eura. Lijevi bočni Jurišić potpisao ugovor do ljeta 2029. no financijski detalji njegovog prelaska za sada nisu službeno potvrđeni. Vrijeme, vjetar umjeren prolazno i jak, sjeveroistočni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica nam mjere 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste

0: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom, teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren, a već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica, vidimo se 19. rujna. Selite se, kupili ste novi namještaj, trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Slatka Danijela. Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za vas. Potrošite najmanje 10 eura na naše kolače i poklon bon je vaš. Da, dobro ste čuli. Nema izvlačenja, nema čekanja i nema sreće na lutriji. Nakon kupnje, poklon bon odmah vam dodjeljuje naša prodavačica prema dostupnoj ponudi naših poslovnih partnera. A imamo bonove i za muškarce i za djevojke. Zato trk po svoj slatki zalogaj i po svoj poklon. Ponuda traje do isteka zaliha, a najduže do kraja rujna. Slatka Danijela, gdje je svaki kolač još slađi kad dolazi s poklonom. Vidimo se u Slatkoj Danijeli.
0: Adulticidno tretiranje komaraca vršit će se u općini Podravske Sesvete u ponedjeljak 7. rujna u periodu od 20 sati pa do 1 sati za ponoći na području cijele općine Podravske Sesvete. Tretiranje će se provoditi sa zemlje. Insekticidi imaju dobro početno djelovanje i dovoljno dugo produženo djelovanje. Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju odobrenje i rješenje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Napomena, mole se pčelari da spreme pčele u košnice za vrijeme tretiranja komaraca. U slučaju loših vremenskih uvjeta, provedba se odgađa te će građani na vrijeme biti obaviješteni o novom terminu.
3: Podravski radio.
4: Podravski radio.
3: Vi slušate. Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom, teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren. A već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica. Vidimo se 19. rujna.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Podravski radio. Noćne ptice.

0: Ivicu iz Gotalova koji se nije uopće jučer javio, a ako može grane, breze, svijene.
1: Kao grane, breze, svijene. Kao grane može, a za kasnije?
0: Čekaj, idemo obratno.
1: Može.
0: A onda, makar se je rastala od mene, ali čerka se od majke rastaje.
1: Može.
0: A ono onda nek ide poslije pomoći.
1: Može. Može.
0: Ugodnu ti večer. Ajde,
1: isto tako, se. Ivančice. Veliki pozdrav.
0: Ajde, bok.
1: Bok. Bok našoj Ivančici, idemo mi dalje. Drago mi je da ste s nama. I vas pozdravljamo od srca, tko je s nama?
2: Dobro večer, dobar dan.
1: A dobar dan.
2: Ovdje onaj lik koji su sad malo prije prozvao na prvom pozivu.
1: To je Krčo.
2: I onda ja moram reći, ko zna, ja sam znam, naravno.
1: Eto, ali je Krčo ostao malo bez glasa, mi se čini.
2: Sad sam se malo korigirao, dobro. Berba je bila, to je bilo prvo pomoćna berba kod nas gore, na starom bregu.
1: Kako se to veli, prva
2: gore,
1: pomoćna?
2: Trgu, stare gore.
1: Prva pomoćna.
2: Idući vikend je glavna berba.
1: Ajme.
2: Jasno. Prije svega bi ti se htjeli jako zahvaliti na prošlu obećanom ovoga dolasku na trg Stare Gore.
1: Jel to sarkazam? Jel ja to čujem sarkazam? A gledajte, posao je posao.
2: Shvati jasno kako hoćeš. Mi smo bili uvjereni 1000000%. Da će nam jasno se ukazati, ali dobro, evo.
1: Evo, bit će prilike.
2: Da, upravo si. Mi smo, nećemo sad u detalje, dobro, nema veze, okej. Okay. Ali bili smo 1000000% uvjereni da... Dobro, okej. Okay. Znači, bila je prva pomoćna berba. Znači, želimo pozdrav svim međašima. Imamo jedno, prošli vikend smo veliko fešno, to se zna. I prvo moramo ispraviti neke kad smo pogrešili prošli vikend.
1: Jeste mi tu?
2: Ja želim mu čestitati rođendan, imendan i njegovu Mirku rođendan, to moramo ispraviti jer nismo stigli, jer bila situacija takva. To je prije svega, dobro. Dalje želim ovoga pozdraviti sve svoje međaše, moje drage berače koji su povoljni danas u mojoj berbi. Pjesma. More, Podravska krv, a dalje jasno zna.
1: Može, Podravska krv ide sada, a za poslije, pa tek smo počeli, jel' tak?
2: Pa naravno, jasno.
1: Eto. Hvala lijepo. Evo, isto tako, ugodno druženje uz pjesmu i šalu.
2: Hvala.
1: Do slušanja.
2: Ne shvatite ozbiljno, malo smo se šalili, naravno. Ali očekivamo smo ozbiljno dolazak. Bog.
1: Tri poziva bila su u ovom bloku, da čujem tko nas još to sa nestrpljenjem čeka. Tko nas to sa nestrpljenjem čeka? Lijepi pozdrav.
3: Jasna.
1: Pa Ivan.
3: Jasna,
1: pa evo mene.
3: Jasna, super.
1: Hej. Bok Ivan. Kak
3: Bok.
1: Si? Kak si?
3: Evo, tako, malo... Sad sam za vas
1: malo bolje.
3: Najbolje.
1: Najbolje, pa ako ja tome pridonosim, niko sretniji od mene. Evo, Ivane.
3: I malo sam išao oko cijelog sela.
1: Uh-huh.
3: Išao sam, vozio me tata.
1: U kolicima si išao.
3: Točno, ja sam išao, znači.
1: Uh-huh. I? Malo je odmah bolje, svježi zrak, jel' tako?
3: Pa normalno, evo, malo treba mi zraka i tata to zna i odmah sam išao s njim i on me je vozio. Jebiga.
1: Super, Ivane, super.
3: Pozdravljam Bobu, Slavicu i Ankicu. I vas.
1: I mene, naravno. Hvala. Hvala, tata Zvonko. Čujem ga sa strane.
3: Je, tata Zvonko, točno. Pjesma Žena kao ti.
1: Žena kao ti.
3: Škender.
1: Škender, može. Tek smo počeli, pa onda budemo svirali dugo u noć, a kaj bomo poslije polnoći, Ivane?
3: Dugo te dugo očekujem.
1: Nada Obrić. Jel tako?
3: Može.
1: Dobro, eto, Ivan je bio malo na zraku, tako da nisi sada pospan. Možemo se lijepo veseliti do pola noći, jel tak?
3: Pa normalno, jasno, normalno.
1: Evo, drago mi je da si dobro, Ivane. Idemo mi pjevati i svirati.
3: Može, može.
1: Eto, odlično. Ostaj mi dobro. Pozdrav. Bog, bog.
3: Pozdrav, bog.
1: Idemo mi sada svirati, a onda otvaramo još jedan blok vaših i naših poziva nakon ova 4 odsvirana glazbena broja.

I tako to pjevaju razbijači, treba uživati u društvu prijatelja, pjesmi, veselju, ali biti umjeren u piću, tako bi to rekli. Pozdrav Staroj Gori, pozdrav Krči, svim Međašima na pomoći.

Idemo mi dalje sa grupom Maestrali, Večernja zvona. Veliki pozdrav ide našoj slušateljici Ivančici, koja pozdravlja svoju prijateljicu Ljubicu i Ivicu iz Gotalova.

I uz ovu pjesmu Podravska krv, naš Krčo šalje veliki pozdrav svim dragim međašima i međašicama. Neka vas uvijek povezuje ljubav prema našoj Podravini, našim običajima, prijateljstvu, pjesmi i dobroj riječi. Gdje god bili, neka nam je Podravina u srcu. Živjeli, šta ću drugo reći, i neka se naša pjesma i tradicija još čuva dugo, dugo. I sa zakašnjenjem, isprika od prošlog tjedna, sretan rođendan, mir.

uz pjesmu Žena kao ti, Zdravko Škender, šaljemo puno, puno podrške našem Ivanu. I kada život donese teške trenutke, najvažnije je imati u sebe obitelj i nekog tko ne odustaje. Upravo je to Ivanov otac i majka. Pokazuje koliko roditeljske ljubavi može, koliko ona može biti snažna. Dragi Ivane, želimo ti puno, puno snage, puno, puno osmijeha i što više lijepih ovih toplih dana da možeš izaći van

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, Jasna i sve noćne ptice.
0: Lijepi pozdrav, Ljubici.
1: I kako i ovoga, baš mi je lepo, sad mi je evo slušao, Mirjana mi je stavila radija Podravskoga.
0: Aha.
1: Na laptopu i onda lepo slušam, evo.
0: Super.
1: Pozdravljam kolegicu Čepelovcu, pozdravljam Ivicu Zgotalova, sve noćne slušatelje Podravskog radija, Igora Šikicu, njegovu familiju i ovoga Ujnicu Viriju, njenog unuka u molbama. Uz pjesmu ono Ribičija.
0: Može. Može.
1: To, a poslije pola noći djevojka je zelen bor sadila.
0: Djevojka je zelen bor sadila. Može.
1: I ne sam kćerku pozdravila, kćerku unuka i unuku v Kataleni i njenu malu bebicu. I to je to.
0: I bebu imate malu, krasno.
1: Imamo,
0: znači prabaka.
1: Prabaka.
0: Adrian ste rekla?
1: Adrian, da.
0: Adrian, jako lijepo ime. Jako lijepo.
1: Tak, evo, nema problema. Malo je sad. Malo je ovoga, ali bit će to dobro. Te ovoga otišao u bolnicu, pa onda bit će ovoga, bit će dobro.
0: A vjerujem da bude.
1: Pa ma oče žuticu imala to, da to nije tako, ponedjeljak dolazi.
0: A je dobro, evo.
1: Dobro, ajde.
0: Hvala puno, pozdrav.
1: Bok.

0: I jedna mala plava, znam da ProArte voli naš Kuki.
1: Sakrio se mjesec iza crnog oblaka.
0: I Krčo pozdravlja Kukija i Mirka i sa malim zakašnjenjem čestita rođendane i imendane.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice.
2: Konve pa ide
3: na ribičiju.
4: Idemo dalje sa jednom ribičijom po želji naše slušateljice Ljubice, koja pozdravlja svoju kolegicu Ivančicu, pozdravlja sve noćne ptice, pozdravlja Igora Šikicu, njegovu obitelj, čerku, unuku, unuka i praunuka Adriana.

Franjo Knežević je u nastavku i jedna žena usamljena. Po želji naše drage slušateljice Katice, neka ova pjesma bude samo za vas.

I još jednom hvala svim beračima koji su pomogli berbi grožđa kod krče. Hvala vam na trudu, dobroj volji, veselju, lijepom druženju. Svakako bez vas ova berba ne bi bila ista.

I tako to pjeva tamburaški sastav Tkanica. Mogu ja. Vjerujem da su berači danas dobro odradili svoj posao i zato veliko hvala svim beračima kod Mramora. Pune kante, ponovljeno zlato, puno sladora, baš kako treba i ove godine. Hvala vam na trudu, hvala na veselju i dobro raspoloženju, dobroj atmosferi. I neka vam svaka berba bude ovako rodna i vesela. I zato, živjeli naši Mramori i svi vrijedni berači.

I tako nam to pjeva Mladen Grdović. I doista, da za sreću nisu najvažniji novac ni bogatstvo, nego upravo zadovoljstvo životom, dobro

I kako kaže naš Krčo, ništa bez vrijednih žena. Pozdrav Ivani, Kristini, pozdrav Tatjani. Ljudi, uživajte u onome što imate, dobrom društvu i miru u duši. Ništa

I volim te danas kao i nekad. Ljubav koja je ostala ista unatoč prolasku vremena. Pjesma koju je htio i želio čuti Mirko iz Taborišća.

0: Nočne ptice.
1: Podravci, gde smo? Kuki od srca zahvaljuje svima čestitarima na lijepim čestitkama za rođendan, imendan, njemu i Mirku. Uz pjesmu Podravci, gde smo? Šalje pozdrave svim dragim ljudima koji su ih se sjetili. Veliki pozdrav ide Staroj Gori, Krči, Antoneli, Starom Jastrebu, gospođi Nadi,

0: Prekrasna poruka uz pjesmu Ne zaboravimo svoj kraj, svoje običaje, svoje prijatelje i uvijek čuvajmo zajedništvo i podravsku tradiciju.
1: Noćne ptice.
0: I još ovaj glazbeni broj, potom otvaramo sljedeći blok vaših poziva. Dakle, nakon 4 minute se čujemo.

Neke drage osobe odu iz naših života, ali nikad ne odu iz naših srca. Ostani, bez tebe su moji dani. Pozdrav ide Boji, Bobi, Maji i Dubravki. Želim vam od srca brzi oporavak.

Enio Vučeta u nastavku Hvala ti za ljubav. Po želji naše slušateljice Bobe, koja pozdravlja Ivana, njegove roditelje, Ankicu, Slavicu.

Koro nam pjeva zadnju želju. Ako malo bolje poslušamo riječi, Zvonko pozdravlja Bobu, Slavicu, gospođu koja je pozdravila invalide jučer, koliko sam shvatila, gospodin Zvonko.

I šta reći? Trebamo čuvati voljene ljude i pokazati im ljubav dok imamo priliku, jer uspomene i osjećaji ostaju zauvijek u srcu. Zadnja želja i Miroslav Škoro. Pozdrav Zvonku, Biserki i Ivanu.

0: i tamburaški sastav Salaš. Imam kuma po želji naše Tamare koja šalje čestitke svom čovjeku, kako ona veli, sretan rođendan. Imam kuma, da, poseban odnos je to između kuma i prijatelja.
1: Kumovi mi sada i curice i sela i grada.
0: Živjeli kumovi i prijateljstvo, naravno.

I Katica je htjela čuti pjesmu Ne daj se stari, Vlado Borovec, Borovac. I veliki pozdrav njihovom društvu.

I vjerujem da je to ta pjesma Džiboni. Pjesma se zove Libar. Spominje se pčela u žlici čaja. Veliki pozdrav ide našem vrijednom slušatelju na traktoru koji po noći radi. Da, rujan je, posao ne čeka. Svaka čast majstore. Odmori kad stigneš.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Dobro večer.
0: Pozdrav, pozdrav, lijepe pjesme su večeras, Ljubice.
1: Pa jesu, baš biram, dok ne mogu dobiti, onda razmišljam koju ću dati, da onda se ne mogu sjetiti. Onda ja to pripremim, pa onda tak, evo.
0: Mm-hmm.
1: Pozdravljam kolegicu Čepelevcu, se ovoga, se poželjuje pjesmu Bolje da sam
0: sjede kose.
1: Plela nego što sam tebe zavoljela.
0: Može.
1: A poslije pola noći vino točim, a vino ne pijem.
0: Vino točim, a vino ne pijem.
1: Vino ne pijem. Lijepi pozdrav, čujemo se još.
0: Ajde, bok bok.
1: Bok bok.

0: i vas pozdravljam, tko je s nama?
1: Dobro večer, Leon je.
0: Pozdrav Leon.
1: Čestitao bih svoje završnice Nataši, 41. rođendan koji je utorak, uz pjesmu Ženo Čeliko.
0: Može.
1: Uz to bi pozdravili i njezinu mamu u Gutalovu.
0: Može.
1: A posle pola noći dijete Podravsko.
0: Dijete Podravsko. Može Leone, svakako. Hvala ti na pozivu. Do slušanja.

0: Noćne ptice.
1: I nastavljamo dalje sa željama i pjesmama koje ste upravo vi htjeli čuti, a jedna od njih je Bolje da sam sjede kose plela, noćni skok. Po želji naše slušateljice Ljubice, koja pozdravlja kolegicu.

0: I u nastavku, kao što riječi pjesme idu žena od čelika, po želji Leona. Sretan rođendan zarušnici Nataši.
1: Nikada nisi pitala ništa, a bilo je priča.
0: Pozdrav njezinoj mami u Gotalovo.

0: Noćne ptice. Noćne ptice.
1: I netko nas jako, jako želi čuti. Lijepi pozdrav.
2: Halo, dobro večer.
1: Dobar dan, dobro večer.
2: Čujemo.
1: Čujemo se izvrsno. Tko je s nama?
2: Leo iz Novog Virja.
1: Drago mi je, Leo.
2: Ovako, jednu kratku anegdotu, ako mogu ispričati, pa onda bi naručio dvije pjesme. Jednu za sad i jednu za poslije ponoć.
1: Naravno da može.
2: Evo ovako. Znači, prije negdje mjesec i pol, dva mjeseca, naručio sam pjesme iz Zagreba i onda je nedugo nakon mene nazvala jedna gospođa i rekla, kaj je ovo Leo šareni, on ne zna skinuti kapu s glave i ne zna se primiti motike.
1: Ja nisam tada radila, tada ne znam.
2: Ja to pričam ljudima, kažu mi ljudi, joj, skurila te, ono, gospođa pred cijelom Hrvatskom, ono, skurila te na najjače. to mi je bilo smiješno i slatko. Ovaj. Uglavnom, evo, za tu gospođu, ne znam, je li Jasmina ili nešto na slovo J se zove, ne veze. Naručio bi jednu pjesmu prije ponoći, Lucka što si ti, takav sam ja.
1: Može.
2: A za sutra idu iz Novog Virja, znači nastupaju u Đurvisu, mladi vatrogasci i ovaj, za njih bi naručio vatrogasac Mirko.
1: Može, kako da ne.
2: Evo, sve smo riješili, eto, hvala vam puno, pozdrav svim slušateljima Podravskog radija i čujemo se, vidimo se.
1: Eto, svašta ću ja čuti tu još.
2: Jeste.
1: Hvala, Bog.
2: Pozdrav, Bog.

0: Slušam, tko je s nama?
1: Katica s ove strane, opet zove.
0: Drago mi je.
1: Večer, Jasna.
0: Još jednom
1: da.
0: Pozdrav.
1: Sad bi naručila pjesmu Tvoja noć i moja zora.
0: Može, Jadranka Barjaktarević.
1: A da li mi možete ugurati tu pjesmu Nad stolicom praznom? Odmah da ide jedna za drugom.
0: Pa obično baš evo... Ima puno poziva, ja ću upisati ako neće biti ovoga poziva.
1: Da, jer to će biti za cure, mi koja idemo ujutro već u 4 idemo raditi.
0: Ajoj.
1: Da, pa onda ne čujemo, moramo i spati nekaj.
0: Ajme, u 4, dobro, znači smjena.
1: Da.
0: I nedjelja k tome, još i nedjelja.
1: Smjena se radi... Da, nema veze, nedjelja, cijeli tjedan, idemo u 4, tek subota smo malo slobodne i to je to.
0: Neću pitati da. Preko etera gdje se to tako radi, ali evo, neka vam...
1: Još uvijek se beru jagode.
0: Aha, još uvijek. Još
1: na drugoj strani kod mađarske granice, pa nije tajna, ali evo. Takav je posao.
0: Da. Dobro, evo, onda da. Neka vam ne bude
1: eto,
0: vruće.
1: Eto, pa mi bi onda to željele čuti.
0: Za vrijedne beračice.
1: Još na tom praznom, da, kolegice i ja, i to je to.
0: Može.
1: Da.
0: Ok, da, Katice.
1: Da, tvoja noć i moja zora i tu, evo, nad stolicom praznom i mi jutro radimo.
0: Evo, neka dobite i adekvatnu nagradu za svoj rad. To vam želimo od srca.
1: Pa da, dobijemo, dobro je.
0: Da, eto.
1: Dobro su ljudi, sve je okej. Ajde, lijepi pozdrav, ja
0: i vama.
1: Hvala.
0: Bog, Katice, bog.
1: Bog.

0: I tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: E, samo malo smanjiti radio. Aha, i mikrofonija nam je malo.
1: Dobro.
0: Aha, dobro, super, super, dobro.
1: Evo, sada ću ovoga Tužan je letir bez svijeta.
0: Može.
1: A poslije pola noći u ravnoj Podravini.
0: U ravnoj Podravini. Može.
1: Hvala, pa se čujemo, bok.
0: Bok.

I tako mi pozdravljamo Leona ili Lea. Ako sam dobro upamtila, koji nam je ispričao anegdotu prije mjesec i pol za gospođu. Od pogleda tvoga gorim usred zime, za koju misli da se zove Jasmina ili nešto tako.

Idino Merlin u nastavku po želji naše Ljubice pozdravlja Nadu u Čepelovcu, Nadu u Gotalovu, kad zamirišu jorgobani. Ako osjetimo malo onako miris jorgovana, doista nas podsjeća na neke lijepe, lijepe trenutke i osobe koje su možda ostavile trag u našim srcima.

I naša Slavica izabrala je jako lijepu pjesmu Serenada do sunca, Matko Jelavić. I šta reći nego vjerovati u ljubav, vjerovati u nadu, vjerovati u bolje sutra, čak i kad nam je život doista težak.

I drago mi je bilo čuti Ivana da je još budan, da još ne spava. I vjerujem, dragi Ivane, da ti ova pjesma donese puno topline i lijepih misli. Život je ponekad pred čovjeka stavi neke velike prepreke, ali prava snaga je u srcu. Prava snaga je u nadi i ljudima koji su uz tebe. Nisi sam. Kraj je zvera uplakana, maramica bijela ostala. Šaljem ti veliki pozdrav, šaljem ti veliki zagrljaj od srca.

I krčma starog Johnnya podsjeća na druženje, podsjeća na prijateljstvo i veselje koje je negdje tamo na taborišću gdje Mirko, Branko, Ivica. Karta vjerujem da dobro ide.

Karta je zabava, pravo bogatstvo su upravo ti dobri prijatelji i zajednički trenuci. Zato pozdravljam Mirka na taborišću, Branka i Ivicu, stare kartaše.

0: Lijepi pozdrav i vama, tko je s nama?
1: Dobro večer, ovdje Božica iz Delova, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Podravskog radija.
0: Također, Božice.
1: Naručila bi pjesmu od Lidije Bačić i Dražena Zečića, Nemam više ni snage ni volje.
0: Nemam više ni snage ni volje, imamo tu pjesmu, može.
1: Poslije pola noći nešto od Ivana Zaka.
0: Ivan Zak. Može, Božice, može.
1: Doviđenja.
0: Hvala lijepo, bok.

0: Lijepi pozdrav ide i vama, tko je uz nas?
1: Dobro večer,
0: pa ja sam. Evo naše noćne prave ptičice. Lijepi pozdrav, kako ste?
1: I vama. Dobro, nisam baš cijelo večer bila s vama. Bila sam u Požegi na Zlatnim žicama Slavonije.
0: Aha, dobro, ali ima lijepih pjesama?
1: Pa ima lijepih pjesama. Holdak je dobil 4 nagrade.
0: Stvarno, nisam ništa pratila.
1: Ne mrete pratiti kad ste tu.
0: Da.
1: Kako ste mi vi, malo ste se izgubili.
0: Nisam, tu sam stalno. Nije me samo bilo jednu subotu. Malo odmaram.
1: Da.
0: Malo odmaram. Ali sada sam tu.
1: Pazim ja.
0: Sve vi pratite, pozorno.
1: Da.
0: Jel sve pod kontrolom? Yes, sve
1: sad sam slučajno dobila, dobila sam od šuba.
0: A, je, evo. Drago mi je.
1: Da mi pjesmu ima dana kada ne znam šta da radim.
0: E, stara pjesma, ima dana kada ne znam šta da radim.
1: To nisam uopće čula još tu.
0: Pa prije smo ju, svirali smo ju, ali jako lijepa pjesma.
1: Može. A posle pola noći pustite Vilo Velebita.
0: Može. Može, sve upisano, dobro. Sve je tu.
1: Ajde, puno vas pozdravljam, sve noćne ptice.
0: I mi vas, eto. Hvala. Ajde. Vam na pozivu. Do slušanja.
1: Laku noć.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.

Pozdravljamo našu vjernu slušateljicu sa pjesmom Ima dana, Marija Pavković Snaša. I kada čovjek ne zna kojim putem krenuti, takvi dani su dio života. Ali važno je ne izgubiti nadu i vjerovati da će doći bolji dan.

I u životu, Boba, kako kaže, nekad ide lako, nekad ide teško, ali treba biti uporan i vjerovati da će ponovno doći bolji dani.

0: I meni jako lijepa pjesma, moja drugo, Marija Pavković naša.
1: I ljubavi naše vjerne prave.
0: Pravo prijateljstvo je doista dragocjeno i treba čuvati ljude koji su uvijek uz nas.

tako, došli mi do 23 sata i 14 minuta. Idemo za sve vas koji možda nas niste uspjeli dobiti tokom večeri. Evo, otvorit ćemo sada još jedan blok poziva, pa ću ja nakon toga još posložiti cijelu noćnu glazbenu listu. Možete nas nazvati sada, kažem, svi vi koji nas niste uspjeli dobiti tokom večeri na 060 60 50 50.

0: Noćne ptice.
1: I kao što sam rekla, imamo stari prijatelji, idi mala, idi. Pozdrav našem slušatelju.

I zaista trebamo biti zahvalni za male i velike stvari, za obitelj, za prijatelje i svaki novi dan koji nam je darovan. Hvala ti Bože za ovaj dan.

I evo, 23 sata su i 51 minuta. Polako se približavamo kraju našeg večerašnjeg druženja. Ušli smo u rujan, kao što sam rekla na samom početku, ljeto polako zatvara svoja vrata, a širom ih otvara jesen. Dolaze nam mirni dani, prve svježe večeri, miris grožđa, berbe, a pred nama je jedan lijepi vikend. Za neke će to biti vrijeme odmora i druženja, za neke pune ruke posla u vinogradu, a za naše školarce, njihove roditelje počinje jedno novo poglavlje, nova školska godina u ponedjeljak. Što god vam ovi rujanski dani donesu, želimo vam prije svega zdravlja, mira i dobrih ljudi oko vas. Neka se svakako nađe vremena za pjesmu, za osmijeh, za čašicu razgovora s dragim ljudima i za one male trenutke koji život čine lijepim. A naše noćne ptičice, evo, za večeras polako sklapaju krila. Hvala vam od srca što ste bili s nama, što ste slušali, zvali nas, pjevali i evo svojim pozivima i pozdravima činili ovu večer i noć još ljepšom. Čuvajte nam se, budite nam zdravi, veseli, neka vas kroz cijeli vikend i naredne dane prati dobro raspoloženje. Gdje god se čula pjesma, neka bude i osmjeha. I do našeg sljedećeg susreta, veliki pozdrav svima vama, ma gdje god bili, gdje god nas slušali. Laku noć, ugodan vikend, ostanite uz dobru glazbu. Ja sam Jasna Prelec Vučeta, vaša noćna ptičica, koja vam šalje veliki pozdrav i veliki zagrljaj. Do slušanja.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u vijestima. U ponedjeljak će biti održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Đurđevca, a među važnim točkama dnevnog reda bit će izvješće o radu gradonačelnika grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja. Što donosi izvješće o radu i koje su aktivnosti obilježile prvu polovicu godine, u emisiji Gradske teme pojasnio je gradonačelnik Hrvoje Janči.
2: Ono na što se uvijek osvrćemo je poslovanje svih ustanova, svih tvrtki. Bitno je napomenuti da svi posluju pozitivno, da se odgovorno upravlja i sredstvima i procesima u cijelom gradskom sustavu. Ono što je posebno obilježilo prvih 6 mjeseci ove godine je odlična suradnja sa nacionalnom razinom. Imali smo predsjednika vlade i 4 ministra u gradu u tom periodu. Prvo je bila ovdje ministrica regionalnog razvoja fondova Europske unije, gospođa Nataša Mikuš Žigman, za Dan grada. Na svečanoj sjednici je jedan zanimljiv podatak koji je ona istaknula, a to je da je grad Đurđevac, baš kao grad, do sada iskoristio 36 milijuna eura europskih sredstava i to se stvarno vidi u svim segmentima, od obrazovanja, poduzetničke infrastrukture, komunalne infrastrukture, posjetiteljske infrastrukture, ulaganja u socijalni segment, dakle stvarno jedan široki niz projekata koji su ostvareni korištenjem europskih sredstava. Nakon nje imali smo u gradu jednu lijepu prigodu, to je bilo uručenje 6 ugovora za projekte zelene infrastrukture za našu županiju. Ovdje je bio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gospodin Branko Bačić, i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospodin Luka Balen. Nakon toga imali smo Picokijadu, ovdje je bio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, gospodin Damir Habijan, koji osim što je posjetio Picokijadu, dotaknuli smo se i projekta dogradnje suda koji je trenutno u tijeku. Taj projekt rade u partnerstvu grad Đurđevac, Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. Grad sufinancira sa 10%, dok preostali 90% snose Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. To je projekt koji je izuzetno bitan da se poveća dostupnost službi na području grada, ne samo za grad nego i za okolne općine, za sve one koji koriste te službe. I onda na kraju smo imali svečano otvorenje staračkog doma, ovdje je bio predsjednik Vlade Republike Hrvatske gospodin Andrej Plenković sa ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, gospodin Alen Ružić. Svečano smo otvorili starački dom, trenutno su raspisani natječaji za zapošljavanje, čeka se objava natječaja od strane ministarstva za financiranje smještaja. U staračkom domu je, ovo je jedan od 18 projekata u grad, u Republici Hrvatskoj, staračkih domova. Nije bilo lako izboriti se da jedan od 18 dođe baš u Đurđevac. Dakle, sve u svemu, dobrih 6 mjeseci za grad je bilo u proteklom razdoblju. Evo, trudit ćemo se da i u narednom periodu nastavimo u istom ritmu.
1: Na sjednici će se raspravljati i o usklađenju ekonomske cijene usluga dječjeg vrtića Maslačak, kao i produženog boravka. O najavljenim promjenama govorio je gradonačelnik Janči.
2: Pa postoje male usklade sa rastom cijene troškova, najviše energenata, namirnica i potrošnih materijala. Stara ekonomska cijena u vrtiću je bila 379 eura, nova ekonomska cijena iznosi 407 eura. Povećanje od otprilike 7% i zapravo se to radi na način da se gleda trošak u protekloj godini, na taj način se računa ekonomska cijena za iduću godinu. Ono što smo još ranije donesli na gradskom vijeću, to je odluka da roditelji sudjeluju u sufinanciranju vrtića sa 30% cijene, tako da će porasti cijena vrtića sa 113 eura za prvo dijete na 122 eura, što je porast od otprilike 8,5 eura, odnosno 7%. Za drugo dijete cijena se mijenja sa 75 eura na 81 euro. Ista stvar je i u produljenom boravku. Za prvo dijete cijena je bila 80 eura, sad će biti 89 eura, dok će za drugo dijete cijena narasti sa 68 na 74 eura. Trudili smo se da ta povećanja ostanu minimalna, ona iznosi otprilike 7%. I zapravo su samo usklađenje sa rastom cijene troškova, s tim da je rast ponovno podijeljen između roditelja i grada po postotku od 30% sudjeluju roditelji, a 70% grad.
1: Cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija, a poslušati je možete i u reprizi u nedjelju u 22 sata. Početak rujna za mnoge znači povratak u školske klupe, nove obaveze, nove izazove, ali i nova prijateljstva, iskustva i prilike. Za učenike koji tek kreću u srednju školu, ovo je posebno važan trenutak. Završetak jednog poglavlja, a početak novog. Ravnatelj strukovne škole Đurđevac Darko Špoljal i ravnatelj gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac za Podravski radio kazali su koliko se novih učenika ove godine upisalo u srednje škole u Đurđevcu.
3: Novih učenika, evo sad smo izbrojili malo prije ovoga, oko 164 učenika je znači upisalo prve razrede. Plan je bio negdje oko 170, ali to je zbog neravnoteže znači unutar zanimanja, inače smo popunjeni sa svim razredima i svim zanimanjima. Tako da smo evo u biti vrlo zadovoljni upisom, ali naravno imamo uvijek i novih učenika u drugim i eventualno trećim razredima koji nam dolaze iz drugih škola, tako da uvijek tu smo negdje oko 10-15 učenika nam uvijek pređe svake godine iz drugih škola, nešto od nas ode, evo to je ono, tako da taj broj učenika uvijek dosta, bar kod nas, s obzirom da se radi o zanimanjima, jako varira, evo.
4: Ako sve bude kako treba, 32 prvaša, da li smo zadovoljni sa najavljima kakvi smo imali i kako se realiziralo? Da, jako smo zadovoljni. Najave su bile dosta loše jer je jako, jako je veliki pritisak na strukovne škole i srednje škole, upisivanje njih iz nekog razloga, ni vrijeme ni mjesto o tome. Tako da smo mi uspjeli očuvati dva razreda, što je nam uvijek cilj, jer u dva razreda po 16 učenika je puno lakše raditi nego u jednom razredu s 28 učenika.
1: Pozdravili su sve nove učenike, ali i one koji se vraćaju natrag u školske klupe, te im poželjeli što uspješniju nastavnu godinu.
3: Pa, ja se sjećam kad sam ja morao doći prvi dan u školu, nekad uvijek mi je bilo teško. Uvijek sam nekako onak, teško mi je bilo taj prvi dan, čim sam došao u školu sve je krenulo i bilo je sve dalje super, tako evo.

0: dan imamo samo 3 sata razredne zajednice, tako da nema, nisu dugo u školi, svi su prije podnevne smjene, a onda kroz tjedan, znači, dobit će i raspored i sve ostalo. Radimo normalno u 2 smjene kao i prije, jer nismo evo uspjeli nažalost povećati ovoga kvadraturu prostora, evo zajedno s gimnazijom se na neki način nadamo da će se to jednog dana ipak i dogoditi, pa će nam biti eventualno lakše da nećemo morati kretati baš i u 7 i 10, ali evo, želim evo dobrodošlicu i učenicima, isto tako pozivam i roditelje na suradnju, to nam je isto važno, oni su u biti i najvažniji na neki način, najvažnija karika u tome svemu, i evo stvarno želio bih imati jako dobru suradnju i s roditeljima, sve što god bude se vidlo da možda nije onako kako oni misle, mi smo uvijek spremni za razgovor i naravno i rad na tome da to bude onako kako bi trebalo biti. Evo.
1: Težak rad pobjedi inteligenciju, dogod inteligencija teško ne radi. Nemojte živjeti na lovorikama, primite se posla i vjerujte da će vam biti puno lakše u životu i puno ćete lakše stvari proći. Da, u smislu da ćete biti zadovoljni. Međutim, društvo vam uvijek optereti one koji delaju. To vam je ono kako vam roditelji znaju reći. Mazga koja vuče se najviše optereti. Ali nemojte se bojati posla, još niko od posla umro nije. Niti od knjige u ruci, niti od posla. Znači, primite se posla, vidimo se u novoj školskoj godini. Našim gimnazijalcima želim dobrodošli kod nas. Mi krećemo u 11 sati. Isto tako imamo samo SRZ-ove. Eto, pratite nas na našim web stranicama i na Facebooku. Vidjet ćete sve informacije, ćete dobiti gore.
2: Cijeli razgovor poslušajte u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija sutra s početkom u 11:55.
3: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme pretežito sunčano, najviša dnevna temperatura od 30 do 35, Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 28 Celzijevi stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar vam dan. Početak rujna za mnoge znači povratak u školske klupe, nove obaveze, nove izazove, ali i nova prijateljstva, iskustva i prilike. Za učenike koji tek kreću u srednju školu ovo je posebno važan trenutak. Završetak jednog polavlja, a početak novog. Ravnatelj strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar i ravnatelj gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac Tomislav Ostojić za Podravski radio kazali su koliko se novih učenika ove godine upisalo u srednje škole u Đurđevac.
3: Novih učenika, evo sad smo izbrojili malo prije ovoga, oko 164 učenika je znači upisalo prve razrede. Plan je bio negdje oko 170, ali to je zbog neravnoteže znači unutar zanimanja, inače smo popunjeni sa svim razredima i svim zanimanjima, tako da smo evo u biti vrlo zadovoljni upisom, ali naravno imamo uvijek i novih učenika u drugim i eventualno trećim razredima koji nam dolaze iz drugih škola, tako da uvijek tu smo negdje oko 10-15 učenika nam uvijek pređe svake godine iz drugih škola, nešto od nas ode, evo to je ono, tako da taj broj učenika uvijek dosta, bar kod nas s obzirom da se radi o zanimanjima, jako varira. Evo,
4: ako sve bude kako treba, 32 prvaša, da li smo zadovoljni sa najavljima kakvi smo imali i kako se realiziralo? Da, jako smo zadovoljni. Najave su bile dosta loše jer je jako, jako je veliki pritisak na strukovne škole i srednje škole upisivanje njih iz nekog razloga, ni vrijeme ni mjesto o tome. Tako da smo mi uspjeli očuvati dva razreda, što je nam uvijek cilj, jer u dva razreda po 16 učenika je puno lakše raditi nego u jednom razredu s 28 učenika.
2: Pozdravili su sve nove učenike, ali i one koji se vraćaju natrag u školske klupe, te im poželjeli što uspješniju nastavnu godinu.
3: Pa ja se sjećam kad sam ja morao doći prvi dan u školu, nekad uvijek mi je bilo teško, uvijek sam nekako onak, teško mi je bilo taj prvi dan, čim sam došao u školu sve je krenulo i bilo je sve dalje super, tako evo pozivam i naše i buduće učenike i one koji su već prošle godine bili kod nas, a idu dalje naravno u školovanje, da dođu entuzijastički, da smo im puno toga pripremili što će moći evo isto tako novih stvari naučiti i neka se ne boje ni nastavnika ni učenja, time samo mogu evo dići svoju kvalitetu i ono što postoji već na neki način izreka, znanje vam nitko ne može uzeti, znači ako ga skupite što je moguće više, to uvijek ostaje na neki način kod vas. Prvi razredi nam dolaze u 8 sati u ponedjeljak, njih ćemo onda rasporediti, znači s njihovim razrednicima ući će u razrede. Prvi dan imamo samo 3 sata razredne zajednice.